0: weekend lekeratha nchambengi na yero kukudharilia weru weekend tuga tegera makarika za kiumia
1: tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoi anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke
0: ure kurere maturene
2: anto iwa vainge wala wale na mudhoro ginyake dhili tukua tu tamu
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwele
3: wena kazina mwere za tuimba tukaigino doa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira dine kwa kansa
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya kumina ijire Mwankatha inyashiru kire
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Ruru iruimboroeda

mamba na gutura mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roi murungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

wa urwembo rwa batarwini samirungu augaga oni ntaukiro kumenya iganengete imenyete ngitete ugurio no menyo bwegie wirane bwa mwathani gururi akwa na ndiko gita revelation ugurio bu no menyo ndashira ntumba gutura ndi murombi ndi nkia na baba igitonga nkorega gutura ndi murombi na baba no mugai eri muri uno kuga no mwene byo no kuga nawo mutano we mwana we ko turukiene manzu yo mwanga no mwankorege ne kuringa na rwembo runu nderewa manzu yo mako mwa no mwankorege kana wedo te uri ona kurega ta gutingani uri mwathani akwe uguryo no menyo boku menya wira ne bo mwathani gura maisha yaku na wamenya uka dai uka claim your blessings as a son. I think mutanora uliteni wa agitira umenyo agwata revelation agita umenyo na agita ugurio oria by the way uoni mbito yankirija amona ngurwe na baba na mugai na kwa ndunye bangu gibe njie tuno balija baka nyua baka bebea baka matabingi mbuga no revelation iga antethia no muanka nshoke anga ashoka nkarombe urekeri no ntuntira thina na baba akigaga ego bidi mtu marijwe tandatu anoge okay enough is enough wontira thina na baba we mugai nguija kirego ta mutanagu undari mna kidari moge yakwa one kirekira gige yakwa very powerful and then mutambo jo mire fem ngwitikia bubu tata ntumirira kwenda tugana nawe ndenda sutegira manzu yegie kidomo kimwe ncho kingutagari kidomo bingi biro kaidomira wengwa kidha no thoma meja mengi tuandika mono atutithoma na ushiwe time ukathoma ndenda tutegira tukiara iya kwirumburuka leo kabere ndigoro alirie kidomo kingu kuthira niterukirwa na rukiri banda ya mbere manzu yegi mwathani ugukwata njara na mwathani witani nawe kwina power ya mwathani witani ya mwathani nutu ya miigwa tegera kiri na baisiraeli mwathani akara kibera ngeta ndi mbere yenu nutu kwima ndu aterigaira bagita ria beteninwe when we walk with God kana mwathani agitari mbere yetu kuri mandu murungu aterigira tu thatu na jo for example two examples ria mwathani eteni na agwe na ari mbere ya ku murungu aterigera ugitogwa ndu arira na baisiraeli bwakireni na bukamaka na bukaga inya. Don't be afraid, don't be discouraged. Nangashuri atiri niki ou tuiteni na murungu tugeaga fia ukira na tuka discouraged au nio kiuria kwa kiajira murungu nakuwa ina mabwetani nani bukaga inya bugakira bukagwa na itukira tukagwa na tukaga inya. Why? That is my question this morning. Nandone shokyo. Mwathani ya mpogurio, no menyo baku menye shokyo. Na ikiongwe nda kwa na waru kilo narua. Itaro ndira weteni ya mwathani ya mpambedho mkithomo, nchoke ngushio kile kiure kiunda ashuria, tumbe kutegera, tumbe kumenya, leta mwathani kwenda tumenya kikithomo kiu. Kuitomo bibi ngemo nobi alitie, mwathani alitie na Waisraeli na Antubawe, na uwe na uni, etu ila manduigie ageta ni ya mwana atu tuwakira. Nithomo katha, ndi kuthome la biirin kwe bingi bitha tu ukathome. Nkiambari ya litronomi. Deuteronomy kulikithania mathana Genesis Exodus Deuteronomy numbers yes Exodus Leviticus numbers Deuteronomy Deuteronomy kulikithania mathana Deuteronomy 31 verse 8 ni kudoma ya mathani we mwira waku ugakaramwe nawe ategutiga kana kuirukira ugakira kana makua. Ekura, do not be afraid, don't fear, do not be afraid, no wakira, no keja kumakua. Nantubwai, mwathani niwe mwira waku, aga karamu na we. Kishungu iruga, you'll go before you. Nkudoma kishungu kone kia ria tari, ria buwe gaja kwe intuwe kwa emphasize, Deuteronomy, angiteke Deuteronomy. The Lord himself goes before you and will be with you. Ageta arembele yaku, nare amwe na we. Ageta nye na we. He will never leave you nor forsake you. Atikaro gutiga kana kuirukira. Yes. Do not be discouraged. Do not be dismayed. Do not be afraid. Ugakira ukamaka no kawawa. Endi tukitaka ukira ko na kumako kuitu makawana twashoka twaguwaga. Tukaguwa. Niki. No kadho menya Zaburi Psalms.
ndithoma zaburi na litronomi nchoke nkwe bingi nkongere bingi wethere we tayari kuandika kana barabara konda anu kurekod wijo dhikire zaburi 139 verse 5 nonjuro kitanyuma na ambere na njara ya kuu nundi kirite indaudi kuwata revelation ndandu ya kumenya mwadhani na ndhiru kitha te mwadhani miyako ima ndukuru kiloko ona kitha te mwadhani ukudhiru kitha utuindi tobora arira mwadhani nundhiru kitha nyuma na ambere na njara ya kuu nundi kirite ikitumirino shamba na amenyaga mantu jonde ni waku gau na watu uraga guntu kunde no wanda adhiye mantu ya adhiye nendete murungu bonga no unya ayikuru kaira magerio na amenyaga kathi uru ki mwadhani mbere na nyuma na wengu ndo kulika ni mwadhiwe tanta tunu dhiru ki mwadhani mbere na nyuma guntu kunde na kudhiru kita na ali guntu kunde na njara ya ewe ili uruli yaku na kulikirite njara yaku amekubariki amekubless kwa niki nonto mwadhani atudhirukite na mwadhani aletie uge kwa kuga ageta gale mbere yetu na nyuma yetu na njira watu rikirite niki ugu waga noka makua noka makika noka aga inya uka agidu inya noka aga inya ndesha kudugane ndesha kuona kaingi tuweja discourage tuka dismayed tuka afraid tuka discourage na tuka makua tuwa makika tuwa kira tuka uwa ndene safari wetani ya mwadhani na mwadhani ya mwana atu nundu kaingi katurego otega mwadhani tuatega irima when you focus too much on the obstacles irigirie pianjira meo mwadhani ya wetete wetani ya nawe safari ate wetete otega bila bika uligirie njira utega irima utega idhioro utega irigirie obstacles no ako wete njara etani na awe umutega wa mutega na wai aite irigirie safari ine wa mutega ngana niririma wa mutega atondokie miguru wa mutega njana gukomboki a make straight kana atamburuki na gukomboki ja mengitu safari ni gwetani ya mwadhani kire wonoki lakini tu tutega manto ngurukie we toka gita kuelekera manto ngurukie we uri mwono kinu wono kinu je mwadhani ara mwana wa neteni na awe na kudhiru kitembere na nyuma lakini uti kwenda kumutega wo kudhiru kitembere na nyuma uri wembire kwenda kundigiria na atangani ya kuga uendele kumenya mwanko kuruka uori rwa no kudhiru kite no weteni na awe no wanda weja discourage no wanda waga inya no maka no makuo kamakika no ntuko walitega bara akumakia uti utega murungu wetega bila hivyo kuwagithi inya utute goroku wete njara kulikira njira ewe mutojo waku. Wete uliende kuthiki roraba kuga. Utukuenda kuthiki reimbi ya kuwalia buwete enye. Nontu butita nino wakiri. No mwankethe na kuwalia. Kwa matoja kuja ereke tene ya taba kuga. Ngurukini ya taya kuga. Iketu mweja discourage kanoka aga inya. Noga kira no makuoka makika. No makuoka maka anyway. Kwa roki lona lwa madhano tulika ni mwezi wa tantatu. Imwezi wa kutega. Ulio tu dhiru kite mbere na nyuma. Atole kila njera ya we mutojo wetu. Ulio tu kwete njera tu itani na we. Nuoga atega mono na odhikire mono tigana na mantu ja into. Na mantu ja irigeria. Mantu ja irima. Mantu ja obstacles njirene. Mantu ja naranjire komboki. Mantu ja miguru. Mantu ja nukuga. Imbiba kuga. Focus. Change your focus mwezi wa tantatu. Kenda wana mwadhani mweri jo. Mwanka muisho jo mwaka jo. Nantue nusu ya mwaka. Kenda nukwenda kuwana mwadhani na utigere. Koga ashita na kumudhikira mwono nkuruki kudhikira antu. Ushita na kumutega mwono nkuruki kutega irima. Na irigiri yore visafari ine. Ndene gwetani nwe. Ushu mitane kuhiri anjara kiri we mwono nkuruki kuhiri anjara kiri into. Nyabiri aga kwa safari ine. Nantue betani nwa kutha alima. Ukariki anjara ya kuinto oli uri kuliki anjara yewe. Nantoro kariki intone mono. Nuhu kitha ukire gairi anjara yewe mwete. Kuhu ikio kitumi. Kila mwadhani ya tugu olira. Na atu omenyo. Kila ki umbo tumo ka discourage. Kuhu keche kutha uwa nuono kinu ije murungu nuite ninoe. Na kudhiru kitembele na nyuma. Na nuhu kira. Nuhu kumakua. Nuhu kuaga inya. Tegeri mbiu tegaga. Tegeri inamuere kila jua kujuri. Nyoshi nji mwere kila jua kujo tege murungu, juthikire murungu, njere kwiri kie murungu. No kamuona tuwe kinyo kinyamuisho, jomoka jo. Good morning. UFM.

Watara gwitani na mwathani na mwathani gwitari mbere yaku jara jara mwathani gakuthithire safari ne jaga tuma baraba kuingatire baraba kumenebe jagushwa bago tuteije nwitani ya mwathani bungano tuteije nwije gutega mwathani kuruki kuthikira jara twaragia turekere tuteije munu nwije kuthingata uge bo mwathani nguruki uge wetu turekere tuteije rimabibi mbere kubi ali biume turekere ndeni ya mutambo jomiro family kana rundi na open box. Open box kumaanisha indikite kumenyezoro gashinda kiri mushetho juju wa star 671 ash akomba kuona yi mushindi ombere obaire no badatu na ndibo mbite kuganwa ntu badatu nuntu at least muntu one gantu gantu uro gashinda wa mbere kitha kya mbere ngiri nya na 500 kiri mubango jo obaire ngiri 3 no badatu ngiri jiri ko wigutara kiri star 671 ash ugataram box gatagatika box number 1 to number 6 no imwe shio no ina shindi bo badatu imwe jiri da tu shiasho shina shindi bo badatu mushindi ombere ngiri nya ya 5 wabairi ngiri 3 wabadatu ingiri jiri kugira pini ya kuno getera ukomba kudira uli ulia utongere tikiri mushieto juu ujua star 671 ash ukedho kita na ngiri nya ya 5 wabairi ngiri 3 na wabadatu ingiri jiri tuwete ni mangarashi ya kinya dha kumna ijiri ndeni ya miru FM itigira ndeka inyanya ndeka inya ndakula dha hili ugea ndeka 8 peke yake ndeka inyanya itigire ikinya dha kumi ne mwende ni Amiru FM tulinde ni ipande ambere kito mbibu kukitenga kwa mantujike kuitani ya murungu na imbiri ga iria iria giri ulewa kumona lewa iteni nwe anto umono ka diskari juga kira no kama kukamakika tuona gintu kia ambere kutega arote batere kutega ukadikira kira ote batere kudikira ukadikia kira ote batere kulikia ngasho kira namba tu nkwe pointi ingi njoke ikiri dho mbibu kwebika inda tegera ndona nga kudomera kulikete ni madhana nkudhoma 31 verse 8 tuasho kakairi tuthome chapter 1 Deuteronomy kulikete ni madhana yu imwedha ati nchoke nkudhome Isaiah 45 verse 2 Exodus 13:21 ni thomo bingana 1 2 3 4 5 bitano biegi bila mwathani ukarakiari na njira mwanya mwanya ndene ya ntetu itwarikia kwaliria na gothero kibiandika witoshokere bwega no bithome no bikire twitani mwangarashi ya kinyatha 10 na jiri good morning

kumara mutambo neto a promise romano mwenye tu amiru aliwa njisu izaidi teta supernet atikalita supernet izaidi ya mehabi yukubi mwono mwankobi kuwate kendo wata message utika wata message eanda wata wekali ule wekali kana ya above ule ya ukuirwa uji aliwa njisu inkuruki ya supernet supernet yedida yate ili mtu wage ikora galu wage nuzi supernet nikawa ndawa ikatuma mtu wa akagia akakamfutabwa mami kujara supaneti mba kuthithia kiru wage murungu mba kuthithia nkuruki kuligiria mtu wa mami ndene mtu wa mukunikaira leo mami akuthiruka ntere shionde na magita jonde au kunikira kerege kiaja kijete kumeria uwa kia muithira mbere nontu wage rojita kuruma mtu ruithira supaneti mbere luka watu inda wa mbere ono murungu athiria kiria na bawe na nkuruki nutu kuirwa kumaanisha biyo bitumba kwaereza ura murungu athiria nkuruki kiria ntu bawe mandu yige kuligeria kuba protect from every harm kana kiri ugwati obunde deni maisha jao kan ko domere kidomo kiki ngino ntu dako domere idomo biri Deuteronomy 38 verse that 1 verse 8 yuko wata Zaburi 139 verse 5 iratu ga mwadani atudirukite interaction de na turikira njara yawe kambi tege ikulikita ni madhano kairi tushoke au kanyuma 130 kana kulikita ni madhana chapter mbere kamwalika kamurango kamirongo edhatu biblia kauga mwadhani murungu enu owe ulea witaga abutongeretie anytime mkristo wago wita wundu kunde mbere murungu etaga magita jonde abutongeretie wapasa nwaisi kithomo kiu nooka aburu idira kunde ene safari gweta ni nwege ntutipatele kugeta ikuiru wirira. Na limo weja discouraged, ato choke po njira yetu ya mbere, nion kuenda kuinyiria. Limo waga inya, wama kuo kamaka, noga shoko waga kira, nion tukawe nda kuiru yura mono, buwete ni ya muadhani. Na mwurugu nda kuira tiki nyairia. Arao mwoni otu muenda atitonyiraya, muankale oka muira wa mukalibisha. Atitonyake adhone ateti. Inga nawe, o inga kwene itumi uko natonya kia thone atiti kwene itumi kwe mtu eta kugira ati kwenda kugirwa mtu nagira egweta kuli mtu wako endo thithia ndu bakiri ndike kinyumeku na go karega akwijira inyote kwenda lakini kainge itanguge akaribishi in this case kire content yetu na arua aitanguge ara akaribishi bugweta ninowe murekerie ndu acia kwarwe nontu uhorwa ukama kwa no make ugakira nontu boro kona majitu jaro kurwana jo na bila bena byo ngurukieku utona murungu no kagithuinya ko ndene safari na ndi atenzi zinko na mtu antu ba injirene ta stretch ndira ko litu tete naro ku injire nda agenda inda je e street ndirerei na ndi bogeta ne mtu bo akugwete njara kana bo watene njara ndi nkadoganyo ugita kiri we wethera nya simba injirene ama sewe simba mono ukamura mwadhani teji simba mbiretu akuroka maka tiwo karwani yun karwani ni patre kulekeria murungu mantu ria wa mwa gwitanyenwe wa na ma irigeria njirene ukayiria njara te kurwana byo muno kana kubitega muno kwi ukayiria njara yewe muno na gata nyaga kudarima kiraga kwa njirene ugakiria umu urega uwambire kumuregeria akwa nyomba safari ne ugashoke ngatho kamura thank you ukagwata kwa tanjare kumono kenda kwa meke utura nyombe uwa kwa akwanga alinjirene aliruya ukamuye iri anjara ukamuwata kwa tankuruki kenda kwa utugi buanga aliwe mutumika ire nekumidhiri tore hawe akwera mbesha jirene aliruya ukayiri anjara we nkuruki kenda kutonga iri anbesha yu kumidhiri tore hawe na ikuguna na rulijoro waku kuhu ageta kabu tongere tema gita jonde niwe medho jenu inye kwerabu iteni noga itegera aga utegera medho jawe jaku nondu watumira medho jawe kire gutega safari ne inda aja tuitenyinwe ukona mantu medho jamuri ya tumba kuona noka medho jenu ehe noka aburira ukaburira otora adhidhiria jangi jonde ko misri pugishi onagira na medho jenu kwe mantu jangi adhidhiria we tenino weli kanajara jangi adhidhiria ya uka nyuma wanabu mbere
likana kuliange anakumbanira kendo guwabute utonye nonto guwabutonye bwa control na fia go control mtu aja discourage a discourage yakamaka a makano wale kienjara wina tale kumaka witeni nawe nte tushe batatu avome ivomo bidatu kulikithe ne madhara that 1 verse 8 kulikithe ne madhano kairi 130 Zaburi 139 ndatigari thomo biri kenda twita wangi nundu kwa na twende ne ibada ijiri ndene mutambo jo miro fm kagweta bukai ndito ile twara yentere sya masai nara naro kumau ndeti kwalire mantu ya thanksgiving kushokia nkado na mulungu amenye ampa umenyo na uguryo mpenda kugana nawe na ntumiri mbiti utumiri kairi weekend ye gitimbi ni Methodist Church nunge dangita rujo safari zinaendelea huduma inaendelea na mission ushiti tena mbere paimbira mbite mbarie ura mtu abatero shoki nkado kiri murungu na inyanka aliyabu utuga ntona bungi wa rujo nuntu mwadha ni ajana revelation kulinga nura kuenda ntu wawe wa menya na tuara niente toshewa tashiege inya ya kushoki nkado nanki dhankiwe tabuka imbere tutikiri banda ichire dene mutambo jwa mire femga kumide naru ndina open box kumanisha imbije kila muroga ashinda akona kiri box ili ya kui bia wabie kiri kiri box idha tu wambela kitha gichi ndira ngiri inya magana tano bairi ngiri datu no batha tu ngiri jire kuru kila kui inya star 671 ash ukatara mboxi imwe katika gati, ili ya ilio ukatara imwe dene asho omba kuidhiria omba kuthiko kamba kuidhiria kiri box rei na ngiri ya tano ngiri tatu kana ngiri jire ugekira pin ya kuno kashuko ugetera na nika make sure kiri ashini ngitha kiarani yabo na kibani kire bio biao igoro iturariria iturariria tukiarani ya mantu jaja open box na mtu wetwa Magdadine Karigi na rombere kudha kijo kiri ya 4500 norali first wina Felix Karani number 2 magi kadhambi number 3 kana number 3 kiri kuchu kiri ngiri jire tuiteni mwangalashi ya kinya dhaku mnejire ni ya Meru FM tulira mwadhani ibuaga nuntukwa kuidhira eteni na atuwa tulikiranjara nguwe impendere mwono zaburi ya tukudhoma alinteresionde roti ya mitegele zaburi yuka ili very powerful 139 verse 5 nundhuru kite nyuma na mbere na njera yaku nundikirite yeji temurungu kualia imtu walike kukwata umenyo nogurio imtu kualia ureije mantu jege mwadhani witani nwe amuna mwadhani mbije unu witani nani ii migambo ya galiraya ila iva mwalidi ya uga ii migambo endia kudhathe na kugana mwagate ii migambo ya bedre mjuda toa mwankawa ilo kendome nya mwadhani eteni nawe nuize in fact iwo kuga tora ndaudi ya kuga nuo ndiyo lo kita nyuma nambere uni mbije uu na anjara ya kune nonde kierete njara ya kunu nonde kerete. You have laid your hands upon me. So I must win. Mtu wala yu mtu yuango bingi. Ii mtu ina revelation ugurio. Ii mtu ina understanding umenyo. Na umu wathani ya kuenda tuma na akwe dhila tuteko menya. Tuteko menya kuteka ula wete ni natwe. Mwangatu kinyantu wako tuweta tukea reye tuwe rayanto. Mwathani ya ndiru kitembele na nyuma. Na nande kerete njara yawe. Ikezo mkinyete ala mkinyete. Wena leverage ya wete kyo tabo, no menyo tabo, no guli tabo, ilo inya umba ushoki ya nkado. Inyi jaro teonete. Tuite ni mwangarashi ya kinya. Dhaku mnejiri good morning.

0: Gapu Bukubia, Mada Jagi Kinyaja Haso, Tukado Makemeru, Tukena Nere, Natukura Nituri Makubia Neje Tujagi Ntuko, Mwarimu Mawira Tuto Mwari.
1: Bujguru Ndaro Edolido. Ndare Wadri Ndabadi Reja Kanko. Tegiri Ndeja, Tukagi Daneto Wakaremba. Andukuni, alevi, tukemigete iwe ta wakina. Uru, rome ta kukuna, eta chugano, tuya! Mwere rekebia.
0: Ontuko sionde siya jumatatu mwankanji umako ambiri ya dainya sharu ukere, mwankadha mwanja shamodenya, na mwari mwawira tuto mwari.

Tsitha kare ando ari ga turo gitse nani twiteni nawe that's gintu patere kumenya upatere ku watu gurio no kagito menyo nuntu bwakyo ate utitha kare ando riomba kuturwa giuta tena ora witeni amwatha ndi mumba nuntu agashinda magita jonde na ile tanagi na atwi tukona ndetu yindi ne yukuria kuma ndetu wizi to adome tetu kiambiria mwaka Exodus 13:21 eteni na wasafari nili ile mwatha nawe etaga muthenya batongereti ari gitune kia itu ririru akibona genjira etene awo muthenya akone njira ehe na utuko nabu akabatongagiria ari gitune gya weru bwa mwanki akiba mulikagira ko etana nyawe utuko na muthenya akone njira utuko akumulikira ko nwe tawa temezo yaku aki inyatawa yaku no kamulika no emu kuone njira utumba kura bweteni no kumani ni wakumanisha uomba kwetani ya murungu atana ukaura inyaro tijaga kuonia ko weteni no nya ukaigwa guwa kwa kuriski kwambia untu inyote bwije aguitana akone njira rogeta bunka ki weteni nwe todo mito bobingana ditrome that one bait zaburi Dijuruno menge, tu atigiria kimo gionka. Kena nkathoma kena tumbo utagara uange, ngasho kena na Isaiah 45. Tuone untubungi po higi witani nwe. Kendo dhirogwa na utiga kumakwa, no shoko umaka, uke minyanuwa kakuru ya ndoa. Aga kuhunye njiri nya, inyabu witani nwe nya kuhira buambi, no untubu inawebu kagita fellowship, akuhira makenda kuli untukuenda wambia, ukaiguo kimaka. Inyedho otibu iji, aga kuhunye njira. Worship itu rali nkalite nki ndakalite nki wa kuambia untu bwa ku worship ndumbo shetu sheke miru igitalira jamu na kuimi ya kethatu lakini ndenda kuambia kaiwa na tanga ambambia niko na bi kuendeka na monotuku iki tu ta fireplace monotuku antu kuina mwanki yotibwa muthenya kulenda utuku niko ri na tanga ambambia imbeshiri kukambia shono ndugu kwenda ni ndo bibi ngi kwenda kana makamera yu kwenda kana instrumenti yu kwenda kana mata mkamba ambiate mbati ndi ulika nimbite ni nwenda ugandi ambia mkame akande akamboni ambere uratu geeta and I'm telling you Tuesday inda akujire mtu hetenia muadhani uromba kuthivya utiko mbuga mbomba kuinda hale akiole kindene kia dhoki muadhani ya kire antu muligo Mwadhani ya kila ntu muligo, mwadhani ya kila mwesi yuma muligo, arunga mira kiado, apangani ya temataja kauma. Yani, nime, ndi kila stamp. Ate, murungu wako ili abu dhivyonto, kano dhivyonto inyo otizi, ukoria kwa karata mbele. Munga make sure akinja na kune muliketi, aka kubangira mbele wambite safari. Murungu wate kweja kionde mbele wambia, eta inawe atua kwa atua. Mono ajuka ya atua, ona uo kwa mbili atua. Ugeta mbele kwa na bangite. Ndo na mwanka ndetre kile andotu wali na fellowship yu na worship yu. Ndakara ndensi itegerura mwadha niomba kuthivya. Nyanda ama kama kia. Andigalia. Nyoro omba kumwete kia. Nwaka mwata njara. Aku wata njara ya kuna woka mulikia. Nwaka mwete kinya kuirabuwa ambiontu mukambia. Ukaligara nata mwadha niomba kuthivya. Ama witness. Imbije mwadha ni uka mwete kia. Kinyoti njira ukambia. Na kuona yaroga kinya next. Akumulikira njira na shoko tuku akumulikira mugundu jote kuumba ndene safari wetani ya mwadhani iturire wetani ya mwadhani the remaining part of the year tuinusue mweri iturire wetani nwe nyontu inangugia guita nujimbu katu watekira kitho mkira tuwaraia na area murima nkuoni nikio batere wetani nwe nikio batere kuiri ya njara yaku nga kuoni ya reason rujo ingi kiri kitho mkira tuwaraia ntiku ira tuwarai Friday marombene Kuhu, ukairi anjara ya wena wa, akuwata kulikira anjara ya ku, ukaita ninoe, no mwanka success is assured, victory is assured. No utomba kutani ya muadhani, ndaiji nkai wa andoni, nchono kenani mbete anto kia dhoke dhoke, ndakiri muadhani wekira muligo. Kinya, agekira muligo, inyabara utendi digira. Nangugeweka ikagira. No ntubuai, azronga zulite ni ya muadhani, nyaku ira buambiontu, kana buambiontu, bunka leo, inyo tijenjira, aga kuonienjira.
Tuwete ni mwangala shia kinya dhaa kumina ijiri. Deni ya miru FM dhaa kumina mwendeka 22. Dhaa kumina mwendeka mirongo ilina ijiri. Rikana kuina open box ya rogu ishindira ngiri nya magana atano. Ngiri dhatu na ngiri ijiri. Kile mwishindi ombero beri no badato nyume kutara box. Katika hii nyingi. Ili ilio mwe itu idhandatu kana 126. Ugataro kuru kira kuinya star 671 ash. Na mwakodo we mwishindi. Tamagdalini karegi ntu kwegoro. No kikira pini ya kuwa shoko wetera kinu toshindi banarua. Bakada wenenkerua onarua ndauma. Kitha nkine nkiruwa chindi na mbirwe isho na ambashi yao na ibatu mbirwe biyo wa biyo bila kwa mbiria tuite ni mwangarishi ya kinya dhaa kumina ijiri. Good morning dhaa kumine mwende ka 23.

0: Nani kani ambesha kukira tu mbobera ni atiri mbeshi ili uruki ilwa na uro na iruki ilirudha alimeru mtu nanyo kedhimo wa njona arume kwenye star
1: 671# star 671# mura ka boxi kamwe kila pini ya kuya mpesa aravuende tushinde tore ya mwenu ntu kaika gigitaga ushindi kaka iruki ili rwa mwenyaka
0: na naru sauti ira gara ndiguru bwana
1: me pole pole
0: na ngari yakwi na toni ira yaguru
1: ukaigwa ulina tamaiga
0: ukaigwa ulina jamaiga ja ukirite naru ira gara tena tena kadhi na kuna sauti kodaga ira ndiguru bai nyen kanyongo antumba kubugambu
1: wi
0: amba na kuna ntumba ba wa antore na wetu mbu tukurira amba be jante mina betere
1: ntumurume atiuga amba ntumurume atiuga ambu
0: abantu kweni baugaga
1: mtu mrome kwa kwa kwa wanaboka hizo kuru mwaya kuru wera ugambu ni aibu kubwa sana kwa hivyo mtu mrome ya kigambu
0: ok dinjo semu karabati na kuru unge janda na kwenye ntoba inge kuyunonge alimbira good morning kederia parent bakwa njoni mbaya Celestina mbaya mwari mujwe iskaburu na all my sisters niba kede keni katho mbaya alika ulantereshi kwa wendani zoom wenda aliwe stranza akambira kede keni ya kururuki luo kubwa unge akambira kede ya njona mwono mwire tulea mwetu iti teboga mwono ni John Martin uju wa bonda bonda kede ka mwono David Mwimenyeri Ancha mbengi ajo kambira nin kana toa bonda bonda kedeka mushiriwa chuka prison good morning mtu wetu alena wa elasters kedeka mono mukami kuuma rungu thank you so much na Ferista Murugi good morning
1: ini kwena sarakasi na antere cherundu ni pole sana ngwetegi akambira ibatigi toy murua murua gina I think pondwa gina na okedero I think mundire ba kumunoki okaya kudanti kubetia kwena kinyamu mtu wiye Kenneth Madam Elizabeth huyo ni chief principal wa iko wa Chogoria Girls sorry to Madam Elizabeth Mugambi ni chief principal wa Chogoria Girls na akambira kinyawe na tudhikiretie tukaona na study za tu inde to rekereta na Chogoria Girls kwe na murasta ali na rantereti ya kandigi interest ya kambangombe akambira ali mitambo ni kwe na mtu wake manti ali na rantereti ya murambo ambu kinyawe akambira ali mitambo ni kwe na Erastas Mutuma atudikiriti kumanteleti ya Timau waka ugali mitambo ilaure ni clear stano waka shera karu kiriru kubwa na kinyamu ntuguije kene ta yu alimbira aru kiriru kubwa ukweri arume uanza kujipanga bare banini nkedheri ya maedia alea kathambi ni kere mama kumbi kumanteleti ya marimanti na stano waka shera kaka uaru kiriru kubwa ukweri kabisa good morning tunakusikiza thank you very much na kwe na kinya pita ndega kithure atudhikirite kumanteleche umoja dhiria gana irobi ya kugarukiri rukubwa na kinya kithure kirundi atudhikirite ntereche Karen ya kugari mitamboni Muga Jona uliza mwenda ka alichange namba ya simu ni mfarume ndaundi mfarume anakusikiza na kuhigwe kiulie kum
0: kura wakari kire inda ingire di mwere for quite sometimes ndenayo namba yu the irio na mbere
1: kanwa churiria kathimu
0: roga kara dimu si yakwa ntete nkiona kana na cinyi ingiri ntete ngite kathimu kwa kagita that is 0725 242615 number kwa dimu bando ile yo kuko imanto njona mainge moja moja tiumba kwa rua kamemene imbona kwa tukalia tukwa tukalia ne tukutukalia le
1: wo kubeba ile for now tiku watikana niyo
0: ntiku watikana niyo
1: lakini baadaye ukabaira
0: no ya kwa tukamigwatia na we na ndi waringa uigwe mteja tiku gagae ulire
1: ndio miobu utana
0: na nta tunyu mwe kuru
1: na tika wa nenga na wa zero
0: na nta nenga wa zero konta minyu ira kirabune ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
1: ndio ndio ndio ndio ndio
0: Utata tu wine and spirit with Rantu betu rabanyu ile thimu.
1: Ngoku ya thira umbire.
0: No ndiri umbire mushe thoka uka binyua kana na arua. Mwene tu tata tu nyamuto tendi ya wine and spirit.
1: No avua tu tata tu wine and spirit wo.
0: Antu ba una ndi na na ku mushoro kwa mono itwa karume karunge karuma karuma karuma tu ature no euro. Karuma pole ndo nile ntumiririe we kumeanyona nshwete mono na mzeo we narikitia konogoka Karuma ya numu antubara tuature kuthina na tuba ili tuli uru
1: ne
0: uru utewa uru tigania
1: no kuona kanya.

0: mwa muriganirwa
1: ntariganwa ikaruma ndo ni message yo tukunoroka mbona karuma aruna muire obu arari bunderie
0: ne
1: niko menya nandi idana nokokete nkamweri mbi tumi banda lakini karuma obu arari bugetete atya ibunderie mutano cia tukona watu tetania kabere aura lakini gato mbeto me magathiti
0: ni ngaseti to na ngaseti na ngaseti ya koya Daily Nation munde murekete tension in schools kanae murekete bora kuena madhena maingi kirima chukuru kagita kakaika kagita kara kuena outbreak ya migomo aritoa kuenya ngia into na kijambura gano erero nekania na natere chia girigiri kuandikitwe the National Parents Association ni bakuenda agent action ya yokuwa egororea mantumarama ukarika kirima chukuru meto bwambele chukuru nyingi muno binde the chingwe nyuma ya migomo kareki umagera kagito kagita ende arimo baitha bona takakuena kadhena kidogo bakamba bakainga chukuru kuena multiple motives kagita kara kuena tumando nuntu boigerio bamwali to bamwali kana iba kongenta kagita karigerio bya wetwa bangere ya kuena ka kaishuka nini tukagotiriga kagrivans kanini ya mwalimu akarea wasovu na mpoega ikaraka kaimba ya tuyo kadhena na iba kuena na matagari ya mampo yuma yukua kuligeria kuligeria kinyamara ke machukuru kirae kuonekana ipo ndo kuonekana just a glimpse kana kuonekana just mbicha ya bora kukaligwa ntu mwanya mwanya for example wewe ngwa nokumenya bora kukalikita na ranterejia girigiri bora kukalikira na araura ukadhina ranterejia Naivasha kwena chukuru kadhaa urende chireketi na kuingwa nuntu bwa wagagu bwa kalia for example kadhi ranterejia Moi Forces Academy ukadhira nengirwe ukadhina ranterejia Bometi ukadhira chukuru nkurukia kumi ichingetwe waya nterechia coast region chukuru ya kumi na inyanya orindi chile ketina kuingwa nuntubwa kumera bitina waya nterechia waya nterechia mbire Embu County Muranga County Muranga County chukuru that one ichile ketina kuingwa nuntubwa megomo zaino ili wago chukuru kadhaa imochi ije kene monota waidhaga kigudu kirogo boys kiwia nginda girls akina kiangumi chukuru nchio ichile ketina kuingwa waya chukuru ntereche Embu Embu County peke yake chukuru 15 ichile ketina kuingwa nuntubwa alitoku ukiantiga ili wago chukuru senior ta kangaro kangaro boys ningetwe kangaro nga gauzi ningetwe sakreda ati kieni gauzi ningetwe kia mangaro ningetwe na chukuru chinge kadhaa kumanara kaunti ya Embu waya ntereja kisi chukuru nkuru kie kumi na chochile ketena kuingwa wakube banalaisi etia u kaunti mbae kaunti na kaunti chukuru nyingi zainu ana bae muji nuntubwa migomo na into machi yari kia magea chiyari kikuga terego kaumbi kika ministeri necheri ya bonge wakurudha mapema tutukaye kuona sare ngete rato ni enterecha girigiri ile kwa nuruande kieto na njirenda aja penjini ya mbere nuruande kwa penjini ya inya itano na idha ndatu
1: nukuona kinyoka yuki angadhiti ya The Standard ambisha uwe tumirikiri angadhiti ya mbere ya Daily Nation niyo angadhiti ile tumiriki karatasi gatulika angadhiti ya The Standard na kinyaru kwa nuruwa andiki angadhiti ya mbere ya Daily Nation The Standard nuruwa andiki itere namba tu yao ili aliriri ya kuingwa wa shukuru ikiri kana alimu alimu baingi batiki dhine neje ya tiba kumakirano ntudhiri kalira ugire shukuru wa nakidhina yike principal anuwa kaira mudhara wajo mudhikiri yo kwa na njona kiri ni nkori nguite kia tamu je tulinio idha gireri ndaja mono mono kikithomo na alituibu wane niyo kwe gitari raje bago ma mono mono tamu neje then imbi otuma dhiri kalira guishi liri ya gintu kira kiumbo gitu wa tamu neje alituwa kenda bona jake kwinye ni aruwa churu kiri ndiulia nginoa ananka mwuri ya tere ili ya mwungwe wa keja mindi tamu ambilali shiri next week enda mwuri ya kata mwuri ya kita ate ya
0: nara ya ata
1: mwuri ya kata mwuri ya mwuri ya kamwuri ya mwuri ya kita ate ya lakini tamu ni rei mwono mwono mwono wakadamika
0: mwuri ya wina awe to tori ya kata mwuri ya kata ya kata ki
1: kino ki
0: kaka ya kata ya kata ki
1: kini ki akara dati na kambere ngadhe tiri yuga fugitiva CEC anjere mbodo mudhikiri okwe ririkana minister wa county ya Nairobi ura wikaga ambesha wijike nja kana Charles Ekerich na nina anjere itegushono na nyume kuririkana dhutitendeke mudhikiri okwe na matukera ndigurune ya Dubai kulinga na makarata ya kinye toko otini ni kambuni ya kwengu baraba mudhito angete mudhikiri okwe baruga angaba noen Johnson Zakaja anuara mutetheleri ya kenda dhutandege ama tuka kwengu mudhikiri okwe ni kambuni ya tekira andura dhirikale county ya Nairobi milioni ya gana raitha andatu na koti yenenkani rwadhoba kuira minister wa finance ya county Nairobi Charles Kerich edhiri akira mbeshi Kerich na udhiria koti na aregana na wadhububu na wanga mudhikirio kwa yashoka koti ni kaeria lingwa mieri 3 ndene kweu na njere mbudhiri kana minister wa gite kwa weki mieri 3 no ngaba na Sakaja nuara mutetheri ya kuidhira akima tuka kuma kenda mudhikirio kwa etakura dhuru na Dubai na arete kuishi la kenda atikeje gutungwa na ndega mbali ilika disho kere ta koti ni karatazi na watu antatu na iliri kana uki otuke gambali ilika tanambele kulinga na maratazi then ngaba na Nairobi Johnson Zakaja anoka ira mudharaba jo mudhikiri kwa jo minister of finance kuidhira matuki tebe na inspector general wa polisi
0: mtonti kuna gaenka hathi kumutua meitu aruta wera noe
1: yeah.
0: Yeah, ali my colleague
1: vahi nuo kuiru ale 106 million
0: na,
1: ya kaya
0: na nagu nuonda wanie ndo na kutiba ndo mtu atabu wera mtu mtu wetu atura ganu eko angaika dhaino nuwa kwa andi kwa front page nga city ni wanagu andi kwa na wadho kuwe ten does it matter yudema nuwa ni mtu kumuno mbedhiri aku front page. No de demanto mane ne mago Kenya ndiguru mwa kabake na bakamba
1: Charles Kerich Minister of Finance wa County ya Nairobi.
0: Yes.
1: Kambuni ya Kwengu Advocate baliti ya 106 million mbeja shia kuma kiri county.
0: Yes.
1: Na Sakaja atetheria Kerich kuma
0: tu. Atoroka Dubai.
1: Agwita Dubai.
0: Yes.
1: No, mbea shiite siya kirichi siya mukonjuawe. Mbea shiye dhirikale, kaunti ya regete kule ya law firm.
0: Kisakaja uregete toe.
1: Na ndiri, kwe minister wa kaunti, urega kule ya mbea shiya, na tisi yenuni kimbia, imbio tuma, na untuwa imbo nete kinyaki yengava na batu inabonjona, uke adhiba kuono ugumu kule ya contractor mbea shiya, wena mbea tisi yao, inababa shiye dhirite ya likuwa unabageta baitike uwai.
0: Buwaba rodhaga? Mea taendi Sakaja na kumenya pengine kambuni yenu kuenda kuliwa mbete ino yaari kambuni ya former yani ya rutelete wera former governor na iba kumenya pengine batisa potaga Sakaja so Sakaja na kumenya kurea antupapa mbecha omba kufandi ya pinzani bake na ikio tumio kuona kerea kurea magavana wengi valega kurea maradu mama atikuli magavana batene na umenye at the end of the day nwati kare wacho kare wengava na ungeura kaya lakini ndike richi nwaka edha kathongera the nani nontuende agatura gatamu kimbizi
1: na ndio matuka Dubai wetoka le nwani huku igoro kukara Dubai urakara Dubai
0: akathia kule kanyamunga akathia kule kanyamuka nini milioni wa
1: usambi urakara Dubai
0: nta kara Dubai na nta mikinya yoko aliuma
1: huku igoro mono
0: kirimo
1: nda kara no
0: Lakini
1: karatasi nagatuna rugonwaru kwa wali wabungi bambiri ite kongana na dhirikali kinyoba kia na shukuru ingwa kumani ya na mutino joro utumishi ngawazi na wale alitosi gistini bakwirari abungi bashokere tokere mudhikiri okoba kuga protoko neagirite kuangara tanuana alitopa getikiri wa mudhikiri okoba kia bagirita rudhene kulingana na bobi lebele baliwa shukuru siya boarding igatikatika dhinele ya kenya moroa kinyama antunia kidhomo negitiri kinyiki nya shukuru siya boarding shidhiri kia abolish mudhikiri okana shidhiri itioka hiri na njona inku enda kulizo na abunge betu
0: yes
1: mbuge kwa ngerekano ya Nairobi ya tuli ito do mithiriti ya na mono teu
0: chukuru siya ndi
1: na bakari ikia boega imbi yetu maa tuge ya madhugani ya tenomo kandita mwana miru mulete Nairobi kandita mwana Nairobi mwike miru ete mbode
0: baingi benda ya kuida ana mbode mkenda ana vambeli ya kuzoe ya maisha maku etuweka independent mapema mwana umabieroni begina
1: kukono na ya kamboni yeta edha ira ya
0: timono in fact nkaumba wanabaa kwa baba omerande throughout lakini wenu mtu kwa bana wonaga mtu ana thina njenu nirenda amo ana umamuji ya mutaririria taende tuge
1: frekwensi kwa kuraga kila tu kitaga mtu endete kumatuka mirigo yetu tunenkera ntu bange batotwaria
0: ee ni ukona agabu gukara abo ambero tina kanyomba kega gukara
1: ee ukona kwenga mwiji
0: umenda kwenga tamwiji umanya umanya omba ba kanya mgona so kabindi wakamori ila mbundi ya kaitaza
1: ya kauma
0: kauma mwuzi ya uke enda mwuma nyaku wetaza
1: menye ambira tiri njona ya tiri mulitu alikia form 4 ashoka keja njatu uke edera bengi alithoma kampasi ya kiumo nje uera wa karagita mbundi kuna ntiona alito bengi wa university wethoma ba kiuma nja kwao
0: gatore kane nuwe to ambe toraideri atari ngere wete ya Kenya mudikiria kuelekana after recent floods havoc brace yourself for El Nino mudikiria ruaru anorona bura kwae na makondoria gonto mwanya mwanya nonto bwambura kuelekana bukithuganagia kama ndo mama adrire ebange nyirene ndikuyite mbura enene mbura ya makondoria mange nkuruki kulingana na atarambu manto maruo baliwa kagitani kameri thatu yeyete Kenya tuyete kuegwatwa imbure tonekana kaire mbure ra yeto waya kaiye
1: nyeri thatu ire inarwe yuye tantatu
0: tumurwe thatu
1: sobinana
0: waken mbure mwerwe wa mugwanja we nana wakenda
1: tantatu wete jo mugwanja
0: anga timwe thatu turi nyende tuge wa tokinya mwerwe mugwanja we nana mwerwe kenda so kumara kuma mweri niwe 10
2: ino ntu mweri wa 10 ryo kura
0: ta 15 kuma mweri niwe 10 turirwa mbura raye te kura Kenya tono kairi I mbura antu babateri ku ebanga nuntu ega kondoria mono uyete kura mbura yaro no na I mbura yomba kureta sara ine mono ko gwende ari mibaire to bo ambere mabaye bange na badhi kirie mataro makuma kire ataramu kera bamenya bira babateri kwanda na babateri kwanda ryo tikaye kwanda iryo bya kubitoka bikondurwa bidhirabi mamondani na tumbiete na mbere kwa leo kuelekana ni olevo ya iria nwa kethiete na mbere na wetia kuelekana ruoje waru karaga iria ni yari nene na alaku karaga kwa hivyo na mpio mwanka ya tuweka aise nuntubago chenche kwa ruo za mbarabu ya niko ya yuka kaneko niko zidhiruka na ya zidhiruka ili tumaru uje ruka ingia mono na kugwe ndi nteri mwaji dachi afekte tomo nteri cha Mombasa, Malindi Lamu kuelekana nini mwaji ya iri dachi afekte tomo nuntubago wetia kwa kiwango kia ruoje so manyo mbamo mama edha wamare ya kube muone heria makambi ya kumerua ilu ojeru heria waru zitoro kiongereka mbuga nuangbeliti kuona nterecha Baringo nterecha tukana na kuku ngeonu wange vikuona heria regeti ya guru muangkari ya kamari ya kavantu nyomba chianto hende kulekana kinya Indian Ocean kinyawe kambi ya wetia na kukava nyomba chianto
1: mudhikirio kwa ngitegera ngathiti je bandu iria ririria arugonoro mwana wetu mwenda mbijiwe kulingana ngathiti iriripoti kuga koti ire ntuko goro ya koti mudhikirio kwa nraju kiria gamba ya kudha kudhana ya tale mwenda mbijiwe gamba riri ritiri koti ni ngino mwenda mbijiwe akinyiria thirikari ni rorete mwenda mbijiwe koti ni ali moyo kana rumu ku kulingana na Justice Martin Muya mudhikirio kwa nyume kodoma marata zeujo mbe na kurukiana la lingire muli na kurekia nyondo awe gutio kujaro na kilimatazi jau boko ni mwenda mbijo na wati bolishi kana dhirikari ni kumenyara alinyu kagite nega kura kwa nuntumu itumi kino na ndiga ambaru niteja nilitu mudhiki ilio kwa naija kadiringi litemu shumare omu isho kila rakati shafamili mwenda mbijo kwa menyanara mwana wa mwenda mbijo wetire
0: ene na ture kwa tinu wogwe bagereti ya kwa analaise ruadu wa ito kuelegera igambara kashabwa kutuye kwa dia wayakwedwa na next week kiume kitu diete
1: gambara gashu ira tariki nyanya
0: itu kuelegera kumenya waya kwedherwa na rutwe gitini na njira ya gerite kana taru tuna njaya ya gerite imunde barira ida bora igambara ile umba kugitwa rikareta impact kide sia za Kenya for example igambara ile gaukare kigitwa gatweka badikuwa gashu atenga to na njira ya gerite na watuye kana chokerwa kichia kecha utweka no arombe gitiga gisiasa ga Kenya yomba kuwak tuwanzi kutetheri ya ruto kuchoka kairi nuntu buwa mbio wajweka kashagwa thai no
1: kashagwa kero atengi ubishiri ya tetheri ya ruto kuchoka
0: bariugari bariuga perception yereri ya thai no a Kenya bayokeche kashagwa ata kingmaker tuwewe ngomba kubwa mutongoria lakini akaoka gayo kia mtu waka support mtu yunu awate gete alaka nao baka uga u baka uga inikizi gamba yere kagito reka uga kashagwa atenga tona njira ya agirite mini ya kuchokedwa raiti chake nche kuromba gite bwena inya mwono kumuko ni vinzi ya tikarombe nuntura ete gite dhilo mwede
1: wali sila kashagu wa kiriwe gamba akaromba gite kia nyangi ya kura rutu wakuruka
0: so aromba gite number one ikuone kanagabwe kashagu wa na matiangi bationa batibati watana gerabwe matiangi nwa supporti mtu kungira kini warega kusupporti kashagu wa number two Kalonzo nwe Neterete giteke mianka mingi muno akiromba abisapotaga Raila. Mm. So at this time round arionekana tu yeromba ya kikura ya mwisho rera aomba wetegire anati aomba wetegire support mtu. So watu akasegu akaromba giti. Mm. There's a likelihood that akasegu akagwari ndebeni, Kalonzo akagwari ndebeni na pengine kinyama tiagi ukagwari ndebeni. Lakini agaoka gitegire watu irombaga support Kalonzo. Mm. It will be easier for Matiagi wetegire support Kalonzo na kana barabange bakoromba giti no baitegire kuigwa banyuma Kalonzo, Kalonzo karomba gitegeke. So kulikana
1: mutaka jaruto jo mushiga segu akiaromba.
0: Segu arekerwe. Kachagu arekerwe ero we goromba gite. Ero romba gite arugama kuyo kwena multiple candidates kuma kiri opposition.
1: No nturuto arona ntu batakisa na lebu wangu ishira no mtura muume sana. Aligara.
0: Na ngazeti yeno kagita ni waputo kari ya manto maya bola niyo kwena wadida nduwale na ugete wego tiri maoni ya karomba. Kenya kagita kawetegedi ya kodondeka wa facilitere kundonde kwa nantele chene nyuke echa kuwekira achonko ba Amerika baraba kaya watu imurimo wa Ebola na ugete inju kumu ya minister ya heredi kukari ya Kenya na kwa unu ntuiba kuruza facilities kumuontu mwanya mwanja kutetheri ya Kenya patiko nindi kuhuli ya maoni ya anybody baka adhina ambaye na kuruza boba kuenda
1: no geta pwema lakini nyatu teka kumutu kuhuli ya kuhuli ya nduwale maoni jaki nyatu ya toka anjiri ya kuitathirikale kute maoni to kuenda
0: na kakita nduwa kunu mbunge umwe kumanara ndeguro ni Amerika meka umwenu wena ya bumeretia kumeneria mwono ya tagadire Amerika kuthondeka facility na anteretia Kenya ara umetha George Meek ugete kwa kia makia Democrat ugete Amerika yena resources cha kugana na yena kinya uumbani bwa kugana bwa kiembesa na kinya bwa kitechnology bwa kuthondeka ituo bibi kwa ndeguro ni Amerika na karigara ike na untu bakuenda kutiritera antuba ndeguro ya Amerika ndeguro ni chingeta Kenya whereas antubabano baka mato na ndege chiko dina rero na baka choku baka hiru andekuru ni Amerika baka di egotetheru wano
1: kambe takaratasi na kato antato mudhikiri kwa ATD ya bikibiki na ATD ya bangala ya andekuru na Kenya hewi kuirige hiku ambiri ya kulititu wangu kwa adhobu waru uru NTS mudhikiri kwa kulinga na baini wabu wale mtu atuongerwa na makosa kulinga na I-Court eneri kietie kurugu kurukira Justice Bahati Mwamuye na ya lega kurunge kwa adhobu kulititu wangu mudhikiri kwa lakini uga NTS na babe keweru ni ulaba kare ya mbeshi mudhikiri kwa na rekondi yona na uwe ulaba ya mbeshi jina nari kethiri gita karatazi na tuntutu kono ukarona na nantu wa madha ndikiri ya karatazi na ye kumikuru kono lule aja very interesting lule aliri ya mudhikiri ya kwa ikawinda mitulele na yetu unu tumagira sim kandino ita kunyesha ime kawene nukuru kaira supermarket ja mwenu jaga jaga kambu ni yetu jiroka tiga wekira biara unu bimba biometric anu tumire ita wifi jala inku wana mkuru njuri na kugiria kugua vitu magira kwa wifi kire ate kumenya mantu ya jonde joja tumagira kumenya mudhikiri ya kwa mienendo kule witori ja no karana bauno nyunya na bauno raraku
0: Ini penja gatuni wachoreto mbita ya nduare aru ungi ya uwa kiara gia nandiki
1: mkoroje ni uwa amba weka dhimundi ya adhirikari mwe
2: of course ambikia ukua mno amanyani kumenya iba ubu hitani ya
0: uwa mwono ya to watire okombo ichechi wotuma ntugo nyo tirako mwanko menyaka imbioro dha
1: na
0: CCTV na chichi ya kero barabara nchionde nao kulirikana nduare kulirikana mbita ya nduare ayo keti akiara gia nandiki pande tuuka na kiara kiri mbunge akauga onebora we won't consult with them to call ya maoni riru are ari ukenda maetho meto tu ndema mumureka akirudhogu njuneti muhamed noe titi njuneti eta wata mbandi njo ni mbandi noe atiemereti mpora akurukana finance mbiru na murango wa nyuma pole pole na kumeme kuruke jadieta ni wa Kenya na wabatira hivi tena ara ndua anto titi nduare bara hivi kumbe finance mbiru na kubaringia getuma finance mbiru kuruka pole po ikurukana murango wa nyuma antu bakiri mudhikiri ya enini wanga seti ya Daily Nation ndeni na iba mulikitaru kwa nura munya na medhika buraba kwa yakeza na mantonima siyasa lakini nende to orende to regete na uchia riri yaka memeni kwa uguno wachere wabuwe gankuruki
1: ngadeti ya standard na katuni na katuni ya riona niya muntu wikiri tamabuja kajija ya mdiguru ya Amerika kwa karawu santa wijite Kenya na jite na wega aise meni ya kamwekuru wakaraika mwekuru nketu no santa riona niya mwondojo yujuri mbesha serious na nyuma na kuona niena virusi ya jete na vyo alimuira wa hindi kamsa sa package
0: ye nide
1: weka boe tutuleta abunde
0: weko na nkera mbecha chiwa ataniritu na ebola na imu Ameriko yu edowe mudhikiria inkuwa na kuona nkana ya ngiri kuega na ndiro tutukulekania na ngaseti yokethi muya kunkonekere second chiri yokia inya star 671 ash star 671 ash dura ka boxi kamwekera pini ya kuya mpesa nkuendende kuinya mashini yako ya mbili ya kudhiuruka nkonekera shilingi ngiri egana ukaraga na chio inya star 671 ash tuwe na extricted 1 minute star 671 ash
1: minute hiyo inayori jukia sekondi dawa tatuize
0: okay.
3: Na uu ni ukuri mangadhitine Juni Beijini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Ameru gugu kena nshumba na meuregu kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri kwenye matura jeto na Kenya Nyambe nfurege kumbo Mwenda saba
1: Daire kwenye resi ya hindi Iba tumera tu baisikili hitu ni intrima Notu wa stima to skuta tu
4: John Nagaisi
0: Hii ni gang kuendende kuna nkanira mbesha na nuntu dhachi yeto chikudhira li Baraba yewe kirapini bonga etegeri yake inya star 671 ash Star 671 ash denda kuna nkira shilingi ngiri ye gana dhura ka box kamwe ekirapini ya kuye mpesa Gano daru ule ya machini ya kwa endene kudhiyoroka nkwa nda kudhura mshindi
1: Zaga hivyo tuika
0: Kangira pini na mpwe lakini kinyoka vitu ya nega na lirire Denda ya gana renge dha emwe Denda ya gana renge dha chire Denda ya gana renge dha idhatu na kana dina ngirima gana madhatu mwisho Iranga kuna nkera inya star 671 ash ekera pini ya kwende na mashini ya kwe kwa mbele kudhiyoroka nkwa enda kudhura mshindi ekera pini na mpo yeke enda nkwa nkera mbeche ino na wotare wotaka nkwa enda kurugamyo mashini ya kwende kenda kudhura mshindi
1: weta mundu tigere seko ndi dhara wana
0: eni mshindi weta rukirewe munde bila shaka aretua Margaret Mugambi
1: Wangere.
0: Margaret Mugambi nwe mshindi weta wa shilingi ngidhiega na kithagike Ndina ambaye na kuinya star 671 ash. Ndio tuacha okerari ndina ngirie kana chingecha kunenkera uroke wa agucheda.
1: Ni usiyeta na mbere na kadure mukeda na weta na mbere gushiriki mu dikirio kwa nitu gushokera. Ni dhaimwe ya roke ringana ni ade kwiki ya kutumaira dhaya kamuti.
5: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Kugwata inya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Nontonio nitawira pala county assembly. Wanoke guambozi ya kwale pao county assembly. Wacha niseme hii kue ukweli. Kanatia.
2: Mwendo wambona. Nimbiene ya kudhuri yao. Ariama.
1: Nontu antumuetu. Mwendo wambona atimenteni wera. Lakini antumachu kegamba ngombe. Matigwa makete na ganikenda mtu wanagete. Kwa ugo anuogo chindana na pato. Kano gacha kukolo anuogo chiri ya kuchindana na pato. Anoke guole mbozi ya mwendo wa. Kuhune kukolani ya kethei na ankimi.
2: Aunde gweta kukwa lili speak wa county assembly ya Tharaka Nithi John Babu.
1: Toteru tapato. Tuekira mtu unge kuhune kukolani ya kethei na indo.
2: Mr. Speaker sir. Uoni umuwa lutuwira baku okumuigwa.
3: Nionte choka geria kapo orio siene lakini. Kwena mamwene wira makiwa malutawira county assembly. Masa maoria ni maluta assembly. Reko. We guwa monto ni alemira ni wira abu utuwa athie kwao. Weni yate alutawira assembly. Assembly reko.
2: Mwendo lekeri etu magale.
1: Ne wira again choke ya balea. Akiwa kwena monto uja. Akiwa kukua lutakawira kuko. We guwa kule mwani wira neno kekwa ke. Nio mwendo ambona antena dhena maiko nonto nkeno kakua kwa. Nonto nyombea kwa mbakete na ambiachi. Kwa siya kwevo kome. Siya kwevo kome. Ukacha kukoro wanuku ya ambiachi ya waka opisi ya county assembly. Ukadhi waka nyombea kuu. Nwa kilavi ukaomba kwa kantometo.
2: Kabakwa lioma. Uenda kukuku ningeto muenda maguru wanyire.
0: Neuma aja mede ne Nteto ya Meru FM.
4: Muga mudikeria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyu wakua enuije. Enuije kana muntu ale udheri ileo aomba kuruta wera enyinge wakagitaga kainkuruki. Kwa wije, ibwega, indu kuwati kuminya, uwe uwe nkwendeto. Ataramu bagi sayansi ibayete kuminya kagita karamuntu akuruta wera ariodheri. Jirio madhugani ya make matanoga na mpwe na kagita ni wakuna ombe kuruta wera na inya mono na wakagita karaja atanoga. Uwetigia kana ulege mudhikiri kagita karawekirete nguo. Nguo inuwe dhagaru ikionu wa imwere tamuligo na ikio wetumi kagita karokuruta wera gumba kunoga na mpwe. Kiri ingithanwa na muntu ura akuruta wera atari na nguo. Ike ikio getumi kagita kainge antobandu kagita karaba edhagiro bakidhibari udheri bomba kuugia wa kagita karaja batanoge na ukageria kuinga ingana nwe do iwogu umba kunoga ukamutiga wadhie tenambere na ruero. Mwankara umu dhikiria nkere gagira na woka gara yare mwana rimare ore wenka kuruta wera ore odheri ni umu andekina mudono bango ojo chona gaisima.

0: kanitano ya Kameru FM ino ni ngwatanira igona Lucy kaimtek aremboria tonondo imbi no kuya tonondo do kuenyangwa na uthara kanithi tonondo kere baba takwerewa tonondo imbi tonondo to machine yoto to China. Kanondo. Na tukikera yoyunda nkwaria na mushindi wetu wa shilingi uyo wachinda shilingi ngiri gana ambera by the eno kuma nkubu aretwa Betty aretwa Betty Kiremi ari nkubu na arembera na agitete bunge na we mubangore no embera kinyana kwenda gutwankara ya Nairobi ariuga na kuthondeka dekea na urendi na thondekete nyomba na karangi ambira gintu kira arari na bata na kyo mono itoys cha twana na kwenda tutoi to twana ara twana tugakenagira kagita kara tugaigite ende arimbira kwanja ariwachi ndangirigana ona ati kwenda gutakanya arenda gutwankaria ya Nairobi ayagure toys achoke
1: Naje mwike kwa itete no importa.
0: No wenda ya matoys
1: Kuma China itete ni aleta toys mpinge.
0: I think better you know adina mwenda sabaga utethia.
1: Kuja ni kupange mbete. Kwa ni mbiashara.
0: Ale mbira anenua na tuku enda ila aramu buko. Ale enda uetia Nairobi wali wadi ya gore toys.
1: Lakini mbira gen.
0: Choke.
1: Uwe ntuki mwembi itakuri. I think ntuku ni nkoge ya wisdom. Orangu itange kura kura.
0: No akura.
1: Nkoge ya wisdom.
0: No ambiyo tuweka muhenga.
1: Uwataka mawamuzi ya landa agita akanyuma. Zaidi impanjiri te kugea wisdom. Ita hali na ume mwono kumande mwoni niti lakini hapo kuongere kwa hula ntuku iweta ita. Zaidi na ume mwono.
0: Yes.
1: Nuko wana njona mtu wakeja kuona ambesha. Nkorua. Ni kuendoka amba kuteki time.
0: Kujitho ganiria?
1: Kujitho ganiria ambesha. Mtu hundi wakajeja kuona ambesha kinyoko na ngirishi ya 15 zaidi. Ile niyantu batika kudhungu dhana mpwe kukwari ntubile biyo wakia niya. Mbese ishi ndakoka take time. No ntu kwe ntu kimombo na ete mbese ne. Wena mbese anjale ne.
0: Gichi kwa tumatuma amo.
1: Maga mtu na no ishi ete ampu. Na kingotore kile mwanki. Kwa zento mwanki kila kingotore muko jo ujo churuali. Mugutu wito wa ukidu unga dhungu da anjire ne. Kingotore kile mwanki mono mono.
0: Wena ambia let me tell you. Wena ambio dhiana anjiro huu. Kwa komana mtu wena kakuru. Uka ujia mkule kakuru haka. Kwa
1: kingotore kile mwanda. Kingotore kile mwanki mono. Na ntu mingi njona kira tutuli kire. Ziru ntu magira kire mbesha. Ya kuidho ndi mani. Kuido dimbesa mpitikiti there is power leo naruwa kana nkira ngiri kana nkamba kukira ndagete acho nkiri gute mtu ocio nko mathira nkati acho kimya kimwe there is power around me
0: bora
1: kuido dimbesa yani power
0: kuido dimbesa kuri power my mind number 1 iko gutetha gya kuthuga kubangira mbia cia kubwega nuntu lea we nambia ukaamua ntichi tumireka mba mendugani madugani maya madhi ingatene
1: saru koja mega jake jakeita jakeita
0: makaa maa kuera kana utore roli ya maiga maange maa kuera ndi watura roli ya maiga kakaraguna itido tethia idio gure tv ena na nene
1: zange ya kwa hili ya gure mui kwa uradhaini hatane siya ngirima kana edato jana nande mbesi siya ndaga power na mwankoro mbenga yako kimwa kibira mbaithi ndombanga hii ntuku wana hizi ni ampe inya yaliande na ambesha kuthugana ya Afiki mturiyali zinjona na uwe na mbesha, mwono mwono katumira mbesha buhu, kuna wakari la banda ya nuwali na mbesha.
0: Yes.
1: Mbesha ni kuwenda kinyawa na ngirie kumi, uka amba kuteki time.
0: Yes.
1: Ulegeta na shio. Uka adhi kila mawali ya mtu wonde.
0: Yes.
1: Uka amba kuweta atea. Ulega na shio. Uka amba kuishi yeria, uokera. Na nontu, ureta kemu yetonga njona, umuwa India.
0: Yes.
1: Akuwira njuru uju.
0: Ntikuona ndena kainyaku.
1: Kainyaku wa kutethia.
0: Ntikuona ndena kota chedia mtu ungeona karanu wa kutethia. Na tiki
1: wa kutethia. Ona wetete.
0: Ono kawo.
1: Kawo.
0: Baada gere baba kaona mbia kiyo kiasi mwenye ndio na ngo musindi yuto kwa raia mwenye wako ni
1: yes, na o kire mbesa bire bire mokuru anjuli that money mbesa si enda mtu itafu kwa negotiate Yani mbesha mbainisha jishi enda tough negotiator Mbu yanga ina ndalimi etena mwe kuru uke ya kujadha Ikiri nyo ndo mbaga mbesha indi mtu mwe ratule kulita mbesha mbele But nga ina mpete mwe kuru alina uwezo mwono bako negotiator Uke ya kujo shemeria kwa ngerekano ngino mwenene Kinyo kienda ngirie kumi kuma kiriwe Kwa mbairi ya kwa aliri ya kwa ngirie kumi Ngekira nga yuko alia kwa wanaja tano Akuri ekomi rena ndi kuwole ona ate. Ah, ekomi. Agita hu ekomi. Ah, eh. Aga ki mantu ya tra ya ni toto kita next week jaja. Ukona yenye ukona yuko yuda ate. Ku imbesha ni kwa namtu ina le. Ntio mbaki power ki ukia ku negotiate. No ndere kinya mutano nyako na rutu le. Ibe je kinya mbaka kugera ki ngiro munen kamura gu soti imbesha okumia. No ntu kuri ja la yumba kwa mutano nyako mbokuri ya kwira mburota anjira mite ekomi ya u. Ugote utuna second thought. Uka kita hati ya?
0: Wewe ndela mbuna.
1: Waru mutumira. Lakini nga kukira kiro imbo na kwa sawa utete ina mburo ingana ikomi. Ani hati haka kwa dhu kira mbono. Nando mdobo ambiria kuna kwa shi.
2: Ona te matuye na
1: nandu. Ona te matuye na nandu. Ona te matuye na nandu. Ona te matuye na nandu. Ona te matuye na nandu. Kwa ntuki mtu wame te kumeni na mwakuru wako mwa mwane ngino mwane ni Mbele huni mtu na ndomba ambesha nkamuwa
0: Iye
1: Saba wakali mbroi
0: Wakaila njela mbuko
1: Uka mwekira metia kuhiri datu Kwa hindi wane na uwezo wako negotiate So hanyo ndomba ambesha ngutuma akiriwe No ndomba wete okia ndangirie kumi Atene ndomba zina atempo Akutikira wakali ya te bro Mwere wakara ayayayaya Rakiri mando ya te kwa na jakariu no joko Onye watako kwa na uni huu
0: Kana ukagwa ukamwera nuko yenda akothi kugera kana no mwankothi
1: mundu akagwira kya kuenda na ru mono mono kina mbo yo
2: kija ka simbele kwa bolidi
1: asimere na ru
2: dire kile nyingi ni bami yo sie so mbundi ya itu hiyele
1: so bedi gento bedi tan kito ama ampara
0: ari kwa bolisi kwa udaga
1: ko ira sima ume na ru to etere ru da kende na bolita
0: ya kona sie sie akwera ka simbele ngirie 10 akweri ngirie 10 boka bio kana mudanya Aguwa ngea kinyakinya madhama horo Ukamuli ya mbaile we Kakwe mwakaya disiti ya andeka Nga kuna nkara inu tichirende na jore Udile ila tu miti zira
2: Minyake tu mitukuma Tuyambia Ya input Ini pitu utombo meananya na utu Mukumerewa bi ukuma Na the same rate
1: Na dole uweze buku rewe tamu dhako Rika bibu ya tuwa palitan Tukata uniamba za plaza Mudakia jaku watu ika anju
2: Aningira
1: dimo nuye. Oya nduka ni nambesho, of course nduka ni nambi ni nambesho palita kam. Nuye mtoka njoo tayambesho ingana, tayangiri 50.
0: Yes.
1: Darling mwe kurambira kama kwata na mwe ya anda mwe yangu anda kuita komuri kulita mudaka na niko mena ingira sete
2: ndo anda kuita komuri
1: tika na mwe ne ate ambira tika kage yote kotini ai na mwe na mwe ndo ta kotini manto aga kita ate ambira wanoga wanoga ndo tera sia kinya ambira mtigira sia kinya na mugwanje ne nyo mudaka no ndia thimono me atagwa ta kwire no gwa bubwi
0: na kwa thari
1: na kwa yake nyo baba mutisire na mwe iga kinya ba 10
0: Nukuingira no kari duangiri mana mai.
1: Niyo dia nengka mulia nate ya mama kuira nate ya. Ambira na kuira nate ya. Na ushugulika. Na anda mulia jibo ambira utegi ushugulika. Kinyoka ake tete nate ya. Kai kega ake ani mokoro ga akiri. Ndi siya mokoro ga ushugulika akiri alira mudaka na ushuguli. Na kinyoka ga akiri. Na mulia nate okiri ambira neka na hapo kinyoka kinyoka da ingi baga asa renda.
2: Kako nda ya.
1: Hoi tuwe tanjo yona. Tuwe kinyoka ake ndene. Ah, tu mira mudaka ngiri jiri. Era mudaka geri kuirita we.
0: Wengo.
2: Mile nevete.
1: Na yu mudaka mbira boka na ntua wabaya na bonde ne. Iba yandani. Iba ambiri ya kuwarani iba tuigiri nyasho na ntua wako gitu ite ate wako jakumuri wa tuu urona. Finali ya maru kira miti wile tau. Ara siti yogu mpesa ita kwa hu. Eta ita kita ate.
2: Banekira.
1: Ah banekira na ba muana ba tuye basho.
0: Uba nolaga. Borisi lea ba yana yura. Lea ba yana yura ba diya na kioko. Baka yuruka. Nwene malama oro.
1: Yes.
0: Baka yuruka baki yata baki watanda. Baki gira kioko ni baki gira kioko ni. Baka yuruka baka mwenende tubuhiri teko. Tubuhiri te sentru.
1: Ukona vino.
0: Na wapareka station. Na mkifika station. Yes. Kotini.
1: Kotini kia.
0: Ukabori mbine ndi tangere. Kwa mandonga kwa ndi tanga ima ingi. Na makosa ima ingi mono.
1: Uka anjirio. Kuhine ina liu uka anjirio ni ngathimu.
0: Uka dhioro. Kwa fanya hivu waraka tunataka kuingia station nkari ukadhio kwa na yako
1: kwa station
0: ya kuruka ukaibuwe mwava ya wacha nipige simu nimiambiwa ni ngote na ikatano ukaibuwa wacha vuni ongea na mkubwa nisikia kama atakubali wala uweka uyu jamana sema apewe ndagia kumi ya nipiga raundi moja alafu atakuwa memaliza mukaringa raundi mukadhio rokuwe the whole day the whole night
1: mugu anjeria kuitangiria kumi
0: mugu haya karute kumi ege kinya the inya jia kuo uena ngiri jia kuitano nukuhuma
2: kuo waniro
0: mukadhio karao kinya the inya nyada
1: akenda
0: ukuona mete
1: dhatu
0: nukure kukadhi ege kinya the kumi uena ngiri jia nukuhuma nukuhuma the kumi na jia lepo wane la jia jia ndute ikudhira ima kuwenda kuthi kuando
1: Kwa mkari la wanambeshe wili tane kunegotiate na kurega na sio inyago kuthuki wa kuthuki there is power na mbesha mwangali la uwete ilo pawe kuwe dhe ilo wale ikia kuiririsi pawe kuwe weta
2: wini ni
0: nani bete ya kuwela li akuwela nwandi ingeranda umaruga kidogo akuwela na kukuli ingera akinyana ilovi umu connect na iti ten
1: sawa lakina tige kuweja na robi na ruiro na ambiara ale ntuku ingi idhatu ni utu kumulita na pawe kulega na ambesha yesu kuwa na ambia seko kure into lakini
0: mea uyu
1: mama asio ntuku
0: wali uwanende na atarete madhabu mbeja jira urete
2: omba kuona nyaya ya ya
1: omba tara kuona unu yontu ba iyako no waisi ire kinya ja na akagura ke aguntu gukuthu ninya ndu bigi kuona bakigira stock onjo na bagacoka kuriranga nda aringirwe twalita kuona ngirima 500 enda biashara ya kwendi ngu
0: ukajoka yokia
1: age ame ndu Nairobi arero tete isiri ugo to ke dira tunya ni ba kuringa ngu ire ringa uracia ngirie gana ukendirwa ngirima 500 jairi
2: no ntiboru iro
0: kogwe ndi ambe akare muji
1: time inye ga ugu ambe sigi kuruma atya inga kanywa karashi yo kiriuki there is power lira withonde tamani
0: aya muthigeria na we uti withonde nothing okay withonde no bati ku withonde we na chemo buko ene na go yokia cheda uchinde mbeta uwe yo ku withonde at least we na gento mbuko ni na iko yokia thimo ya kuna kuinya star 671 ash wakarata beto yo chindira chiringi ngiri egana arenda kugura toys nuntu arende na aria kuthondeka daycare kana na aria kuthondeka bantu aku karagediando toana yoke thimu ya ku winya star 671 ash udure option ya kambox kama karaga ga gukenia gera pini ya kuya mpesa inkwa nda kone nkane angiriga na chinge na tole imu ndi orende anto wawechi na imu ndi nkwona ya kuruta kaba ya nambati nkuruki
1: akina mama
0: inu nto wambero la chindi ya timu ya kura kwa rukiri eto wa Margaret Mugambi Margaret Mugambi na chindi ya shiringi chake ngiri egana na beti krimi nwe kumantere chia nkubu kinyawe awe chindi ya shiringi chake ngiri ngiri kinyachio ngiri egana gato ya tere tuone odhachire nuwa ya shinda kana imu ya kurubado kana imu nto murume lakini kila muntu nuwa wechindire niku yukethimu ya kuna kuinya star 671 inya star 671 dura kaboksi kamwe kila pini ya kuya mpesa arabu na oshinde James Mwangangi mwadi ya ketheka sana aliwa tuku ingiri ya maosi yesi mono tutiru uwe wo
1: nuwa tu ingiri ya
2: olinguchi ya kari yo inkumenya
0: totiku hui waro za gawu laki weto uga mawesi esi mea tabia taereku laki nuntu na wari wesi esi totiku hui waro mono hindi mawesi esi wema ya tabia taereku
1: na kuindaka yetu ya iti erunga mita yetu ya pangani yetu wa mutuman temia mutumetireku very good man very bright man uu erunga mita yetu ya pangani police station alimu miru temina andake uletere but alina future njaka mono yitengo
0: yes.
1: Ato wa mutuma, ato ya nkwari mutuma na alete, ndi kakita mwono nte mwirite kumuigwa.
0: Uh-huh.
1: Ayirono kia nwari pangani.
0: Yes.
1: But mutuma was a good man. Hey.
0: Pangani ili achikari, bae tamaa.
1: Ale.
0: Pangani. Pangani. Muntu avotaka kaumaruka umatani.
1: Oh, bara watu rafiki.
0: Watu rafiki. Muntu ona ya dina jeku kura kitungura la muanja. Kwanja utika abu kutu ya nera njira pangani la dhita. Baumaruka kagu. Oka uwa mtu alingura kero kutia kitunguru. Kwani kitungu imesha? Oka angoja na katano. Oka ona abu ingura mtu uniu. Aka umaruka umatani. Aka mkari jiro mumata no kona ya kira idaga aka kuria ii mugu mwajua meisha akure butu ingi hapa ndani haraka waka mwela bana si mambo na kuingia weshi kai tano nipite ukona kukira sawa ukua enea hapo
2: kari umuwa mbelele atiri ambira kurukua kwa ngari ikudhiri utuko ni kukudhira kutiru wami ya muri sasawa nkwone kukudhiri ya muri ya nina toko enda ambia reta no mbibi ya kuru ya muri ya mkwone kerea nto mpongela mbura kuru ambia reta wako ndo taura hile nkaura we
1: ndo
0: kuna kukudhira mwarisi vambibi vitisho kwenda roko waru na mutuwa rungo na nwena ambia duwenda mbukane tiyo ntuko kathao karabokini sika zaabori si negatibuli aka uwa nanu ntu ni mkuwana botiku uwa ntu uwa mtu wakaya vizela makabini atikaringa kathimo nao
1: utikira mbolisi batu
0: atutiri ingira mbolisi tukaringira nene veni
2: amunenga mbolisi utikira mbolisi utikira
0: mbolisi tukaringira nene ebuo ngea na usi yesi wa frani ameshika kuna gari yangu meshiku hapo kathimo wakaribu wendu nito frani wea toka mwanaenda
1: polisi ni antoba wega mwono pethe antoba taberewa
0: yeah
1: they see people mbo tura ni abo bade kakita kanda karanjona polisi ndejele kuberewa
0: tiba kuku by the way
2: kira bakiri taibu kwa
1: inye antoba bakira mwono
0: no polisi waba kari polisi are mchoro haku mtu mwega mwono ende vena na mwono polisi haba hii atie vena dene polisi haka yora na mwolisi ya gani ura na ugutumira mchoro wake kaya kuwata nukuwena duwe ndia kaya kuruta
1: nina kwa zarabu getaka
2: nina kuwa kari ya ndatu
1: nina utora nja mwolisi ukalikirie tika kinyama kwa biyashare ukalikirie tika kudoka mwolisi kuleja biyashare kubakwalia nina biyashara ukalikirie ukalikirie tika kudoka mwolisi kuleja biyashara yahu ya kubakwalia baba akwalia
0: ne agotumagera mwenzake nuntu wati anda kuyo kuwata directly agotumira mwenzake akuwate yende muringire
1: no kare nengera borisi mbesi tena sababu
0: wa muringira akuria gakwenda mbesi gana ukamwera aretia ngiri 5 akwera mwo munengeri 5 uyuki aga muntu ja muringira dimu wende kandi ngethimu akaringa akwera muntu uyuki amone na yura we munengere ngiri chirire kanu so wene ngiri enu akachoka murekere
1: mwe so ora benda gani atiri ukarine ngira bubolisi mbe shitena sababu na boja iri ukarirugura kiri biashara jabo kuona bakendi irabwe nze spirit na ambi ukakirie tirupu kanaga kudho
0: ya kumumadha gira
1: bubolisi kukumumadha gira abana ukarenda nontu gakudho kawa atiri jawe nka akarewa na munobu kumianira gashongea munye bagite yate ya nyaira gya u na ubalitanira gakacha kawa tonya ndene yao. No mwanko kale wekari ni waga. So, they are good people. Bamba bao, lakini bangina bao te babe. Kapa bangina bao te babe. No mwanko tuke bamba bao te babe.
0: Anyway, kata kasana, mwani ya wende ya angeta biya ke? Timurima?
1: Wana nwa kurangia siya bolisi ni watu ukana
2: ya. Alinde ya. Unu atari kiyo.
0: Mbe ya kaa. Kia umbania mea no muere o kamuera we. Toma ndakati zifiru.
2: No, kukurangia.
0: Kamuera toma ndakati zi mwezako. Mbibu katiwa bukiri ya story kwe.
1: Bolisi ya kura chari kwe. Bolisi ya tangulia chari yungtura. Bolisi.
0: Era mutuwa rongwa ngempe ya kutumere mama na maeri unyu chari.
1: Tiko uli ya. Na hiyo tumu polisi ya tuangaro karono tenu ya gula shahari nyua. Mbubu polisi shahari.
0: Eee. Wataa kwa maana, mbole ya mbubu ito mzako.
2: Kwa madhairabu ito itari. Mbubu ito kwa tuwe ka arabu wa kithiri chahiye ubu tiri huwa.
0: Mbubu tiri huwa.
2: Ya tiri ya.
1: Saisi wa veri. Mbubu polisi kwa tuna itambea saka gula shahari mboka nyua.
0: Eee.
1: Askari itambea saka gula shahari mboka nyua.
0: Kwa baba ruta.
2: Nenga buwa ito buwa
1: chuna mwenye.
2: Buwa chuna mwenye.
1: Askari.
0: Kwa baba ruta.
1: Aka itamakarira kwa ule kwambe ya shahari. Mboka nyua tiri na
0: kwa. Kwa baru tara kini baki menya ala achiri kavana njirei. Alite
2: kuri kavana. Nenga kini menya njona. Ako menya atiri. Kautisha muendia.
1: Hiti askari wata ya njama tukarande. Askari. Umasentura ya jakuera njitu nye chai.
0: Mungumu.
1: Askari mtu mumu mwanandu
0: kutu. Yekeli mumu zikia tuto wendeke mbesha. Hikuwe keli muna kuinya star. Na 671 ash. Tuwe na chirinyi ngiri wana.
1: Iyo zimbesha hiri oba.
0: Kabole. Inya star. 671 ash. Mura kamboksi kamwe ekera pini ya kuya mpesa arabu utweke mushindi na dhaino tukwalia in fact target ya kwa dhaino ndenda kudhukia anto ngiri dhate peki yaka kairi
1: kwa mtu mbira askari uke enda
0: anto dhate
1: ninga kitu wense nspiriti ino waba karahante kuru ite nebili yaasa
0: mbira wabete rete ubaedera nili gana
1: naba nyunyatu nuchutula peka yura tokombe ne wali Oya da police spirit jana miru idera mawakiri baba masekereta ba mawakiri na askari baba nyunya to nyamuto
0: lakini by the way kule gento kimunda ajire kuriarize
1: na ndugu tiko jana mbesa
0: ari mbesa katoka jana lakini it's more urgent than mbesa mawakiri ba miru ba kunywa naye mono
1: Ihe wakiri bameru, wakiri na sekretari vao, na mawolisi, banyo tunyamuna, tuto enzi.
0: Mawakiri bameru, mwe nioka zito, tuto cheap lika store, tuto. Wegeo kethera wakiri ule mkuma, uige, aleagua akareta kasi, tuto uka laagua ya takakomba, uka toba meragia, bain jetie. I don't know why.
1: Ino banyo nyea mawolisi.
0: Na ilo ni mawakiri ubaitha kira hoteli ino nene?
1: Wakiri bameru banyamari na mono.
0: Imbika mero
1: gamba.
0: Kapo tare aga mawakiri leo.
1: Wakiri bameru na ale wangiri njiri gamba. Wakiri meru.
2: No, ntubo kubali ya na kinyumbani.
1: Wakiri meru?
0: No.
1: Ok, enda kwa thena practice nguwezi ya wakiri meru.
0: Meru uredhi ukaedhera. In fact, uredhi nyamunga to
1: nyamuri.
0: Tuwaita nfeto. Tuto na anyuma.
1: Wakiri banyuma.
0: Nento moku wana mawakiri wa ingiba meru kapatitha meromo na ane ambeli tewe choluka. Iyo hizi mawakiri wa ingiba meru.
1: Ukari ya mungu.
0: Uzi kuona mromo. No. Ukona mromo na uja nukano ntu wako nyoto ya mtu wakari kari.
1: Wakiri kushite umuwata.
2: Umuwata.
0: Ndiki kwa alige mtu specific eh.
1: Umuwata wako.
0: Iyo hizi. Ngoja.
2: Ukine buru.
0: Iyo hizi kinyaka gita karakwe na re. Iyo hizi kinyaka gita karakwe na kiava.

0: Yes, baije keneja Saint Benedict Kisi Kalindro mudhikirio kwa kando ya mito ya Baberi.
1: Hii ni na inkado kire muadhani nontubo karuki ilike gata kato na enkerete. Ndeo na ugunka ewa gani ndaira idhogu nkona buramantu madhiete nkera murungu wa sante nontunde moyo. Yani ukaridhiri ukona wadhi ntu ulinu kwethera ntu iba kore anchugu. Wage ndera nukwethera ntu iba kere te ture ngu toki. Nyago tutiena bei. At least unu kwethera nyomba kira muji ukwethera bena gantuga korea. Wadhi tuburi nukwona tuburi tu imbete buwe ganu ntubwa kuba. Tuburi tu isaswa itu tende. Yani okay uwe mzuri yani
0: mero kera wakaingita kaga tainga
1: utige ke moro tare okora ida kiguga yaku tuburi tukiumaruka ukona tuburi tunde tutenderete u wewe uwe moro mutheri ginyo tarite gintu kingi
0: rai kavenge kaduma mbese ingana
1: thaino nuta ndo na ndengu okay anda kavenge ndeseria ngirie 15 wetia
0: kaku kore akurungu enda kuita nyomba kuri arume nkaba thinjira
1: mbere cheje ngirike bau watende lakini wewe ngirie 10 ngirie 10 ni wanga kuria na nguru bairi
0: ya nguri njona kadenge ko ni ukiro ingana
1: ikiro we tutira ida kiro mono taburanto bakaba
0: ni nguri ni ukiro ingana
2: kiro 10 ni ukiro ni
1: we kadenge ka kiro gento kiro 12 13 yao
0: na kali wene ya kuru yukumi kuwa mkuru wa kare ya kilu yewe
1: ya kuru baburu taka mbodhenja ande mburiyo mburiyo dhenja wa ikakito mwanja mkuwana mbele ya kiburi kireja wana adhenji mkuwana kiburi kibara yake kire hake kireja wana adhenji arao kajuki ukakita arao kanenkire kuru nwewe wange niona kwe nara itema na mauri nuchu ukanenkira mwene muji mamu atiwa bukigitata of course na kiongo na madhaa gilo bibia mwene muji akatiwa kigitata akiriga akiriga liga badaye duwende inuchu ya tigara bukajuki ya rubarubu mwe bibu ya ikira ntarani ya
0: mwuru
2: era
1: tabe que como como quería meter güey que andara niego kuya gokia gokia boka getada boka romana to matumbo to kai abiende boka yokia to marato mwe to mauto mwe na binambi boka yokia ende boka getada boka nenkane na chika du karugo gachubu mukuona ukithi kuona bukeri agia kore no tio denji gutoka bore ka bo gokia gachubu na koga dira ba bukeri bukeri ni ngi bo timi yake nyabo kadira Of course, mwana muda gati kwa kaguru kama gati kwa kire rabanga baadhi.
0: Lakini nti bende tanyama njona.
1: Nyama gudi ndo
0: kwa kwa kwa kwa kwa nyama.
1: Gudi ndo kwa kwa nde tuwe tanyama.
0: Taka nyama tu.
1: Udiri ya. Nombe ni Kenya national internationally yeye Kenya na nyama.
0: O Kenya ni reja nyama moja.
1: Kenya mane nyama choma mea iti common ni kire other countries.
0: Kenya baadhi.
1: Kenya amto baadhi Kenya gendo kwa baadhi kanaga inyama choma. Uwe nyama choma.
0: Rome kinyoki ya thoki ya wita na wetu kia thono kia mtu mishere kia mishere ti nyama kui karati ya ingi ingire
1: anto bayandire nyama mono
0: toere kanivora achi kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu
2: barua mario baya kila nyama
0: baruga mishere baya kila nyama
2: kastiu
0: kaya kila nyama
1: naome uti madharao madhau kuta ufundi ya mtu chubu a ingangia kejiko uwa dogo jenga nyama kari kuwe na kinyo kune mtu wajibu kakara kanyama ndeni
2: na kwenye kiazo kienge kiwa na robo arabi ya kurobibu yonda biwe na nyama kuwe na kanyama karo kane korona koke please
1: kaya kukuru kwa na tireo mtu akuru maga
0: yaani olende bukure mshere yu na nyama bukure agastu ke na nyama kinyato shabi turugitu na nyama lakini yonto bade no wako enda wali yon vio vio kito nyama tunge agatire
1: ende ya kwa dhiro kenda kubaidhianto nyama wazi bao kathete kenda kubaidhianto nyama uyokayo kathiuka dhenja nuna ndia uko dhenja mwaru tati ya dhenji
2: Ukoona bwaji jo bwa kaibu kuga bai torere nyama to jidia to chiene.
1: Antu batenyira
0: nyama. Ntona kiri.
2: Kiri yako ba.
0: Nukona kiri bia dobinge betete. Mbona mushere jo itigara kona marigu. Lakini ntedira tire nyama itige wa mede nyantu kapale mi bashitira.
2: Kwanza kwanza kiri mtu rosa ba nyama. Aona wanu inkoro embi.
1: Ule wa atarago mundu wa ta de gana ntu. Nantu we video kona ntu bakiria kumwethekia. Eh ni ni bakinya kwa ala na sei wore awe munde
2: pro yo vete da yo no kharia kwa ile ate ongera
0: bale de dram do nya ba ukasireta ko ugo ko runga mia uongera lakini agitete ate
1: ugura we pita vengiro ata ugura
2: uko no muto kurugita da ni aki wa hota
1: we bien o con de kere ndio anto ba eta bia mbaya Mbi no tanto para esta querida, yo que me ha quedado.
0: ¿Eh? ¿Eh? No, todo un día,
1: mucha gente aquí, ahora, en vez que era quien, era quien, era quien, era
0: quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien,
2: era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era quien, era ono wako eterete wongera na uwe inyumu obo barabe kinyaba mwiso utuona kia kuruma
0: ah tuwe jane mbesha riu
1: iye ni kiri antu barangu ya ndaga antu date ntige ri antu bayri peke yake
0: aya
1: ni mkanira mbesha
0: tuju kithimu
1: yukithimu ya kuwe nye star 671 ash star 671 ash dhura kamboksi kamwe Egira pini ya kuya mpeze ndi nkwenda kunenkana mbe chino chuma njarani chiyakwa na in fact nda kunenkana ndenda kunenkana ndareka chiri peke yake only 2 minutes
0: yes.
1: Arabu yende kenda atoyo kia atua ya kunenkana mbe chino
0: tuwa ni star
1: udido kia dhimu ya kuka inya star
0: 671 ash
1: wa inya dhura ka box kamwe ekira pini ya mpesa arabu ende tuwe katayari kushina nuntu inkwa nda kone nkane ya mbeche ino ndi nangiriye gana za ino na tuwari ekia kudomero news immediately ndi nangiriye gana rengi arabu ende mwicho wakithara nkane nkane ya shiringi chingi ngiri magana madhatu iwe tene
0: toga ni star
1: uli ukiye star 671 ash so far ladies kana ekuru Ivo vena mbati mundi vaba chindete kitha kitha kitha kumina chiri
0: yes.
1: Na kitha eki kitha emwe Ivo bachi kitha kitha emwe vaba chindete kitha chiri kutu kwenda kuwana kana bado Imwe kuruwa gashinda kana mtumurumi ya kari rambati yavu Wei ukedhimu ya kuka inya star 671 ash Antobaran kuenda hava iriva kuchedha Kire ni kuenda inkuenda kune nkira kanya Ura pengine ya kuri kuchedha tire kira pin Kira pin nuntue ni kuenda kutangacha mushindi Na tangacha mushindi ambiri ya kuchedha kairi Nuntue ni kumabara baga chedha kuma Uyuwa nkane nkira chiringi ngiri mwega na nkane nkane nyumi ya tarifa
0: Yes
1: Kenda
0: Magana mthatu
1: Magana mthatu nuon kane nkira muntu Wondero chedhile kumada kumine chiri chelukiri Mwankatha inya kemudenya
0: Aku dhaiji mtolo kutugu wa ntatu igeta na ambele shia dhaidatu wakita kwa kishiriki nontu njima ya ntatu imenjetiri
1: Yes
0: Tugasho kera nontu boku nenkani na ambele shia ingi nkuruki
1: Lakini for now gato ambetu nenkani ya chiringi ino ngiri igana na ntigeri ya second igana Ntigeri ya second ya kumi kata 20 nenkani ya chiringi ngiri ino igana for now Ikira inya star 671 ash Dura ka boxi kamwe ikira pini ya kuya mpesa Deruwe nde toshinde tore amwe Ista 671 ash ara orende nkwinye ya mashini ya kwa mbili ya koror lakini wekira pini ya kubado kinya uona ambaya kweka adhongira kede mutari wa irachi ya mbakudhuro mashini ndona neko dhioro kagecho waga mushindi mashini neko dhioro kagecho lagia mushindi yukiadhi moyaku inya star 671 ash dhura kambox kamwe ikira pini inkwenda kunenka nila mbecha ndiu na umenye pengine munturo chetha gauri geti namba yake mea wedha wele guru waga ugo kuoka kutuwa nukuinya inya pini uwa muisho na mpwe inya star 671#. Ngwetige orende kila mtu ninyire ka anadhuria kama kamboxi. Ipini kwenda tu wekera. Wekera pini kurekania nawe.
0: Yes.
1: Meenda enda kuinyero kama lakini kwa nanu wakati kudhongera.
0: Star 671#.
1: Ndenda kuinyero kama lakini kuona kwebo bado bakwekera dhaino nuna kiku dhongera. Nti kwenda kuingira in embody home. Kambu ongere second date. At least kila mtu iwa wekera pin. Uteza tori yeti. Mea kwe mtu ni nkora yake kumuira. Nucheza chikaura. Are nucheza nkarea. Nucheza ikaura. Tika weka na kuondibeti na nkoro. Vingata wangu kuira. Inya star. 671#. Numba wancho kagiria nkado. Eta Margaret yukiugaga urakugara ukire rukire kugamba na nkore yake. Agwange akithi kuona kugitata. Agushinda shilingi ngiri ya gana dhaino. Nadhiete kuambiria kabiashara gake kurethia ngoko. Kana wakarata beti uwe shinda akuga wena kuenda kudhire kiria project yake ya kuambiria dekea. Na kuenda kuinga ende mubango yo. Tuwalia chingini untunti karankea ragimwe.
0: Aya, nengkanera ambesha tuite breaki.
1: Aya, mashini ya kwa kuenda kuminye rugamende. Na nuntubage tumigeku tuwe na mushindi. Mushindi wetu wa emundi kire mubango yo kana wadha idhino tithachire chero kire. Aretuwa Josphat Kirimo. Justas Kirimo. Kirimo yuno mwankoi uwe mwadharaka. Imenti yere Kirimo? Ntona Kirimo. Ntona Kirimo ke imenti.
0: Kirimo ugi kinene kiwa wadharaka. Kuna wete Karimo. Karimo menaika.
1: Aniwe.
0: Ege kinene Kirimo. Kirimo.
1: Yeti manisha kwa Kirimo wetu.
0: Kiku Kirimo yiku wate.
1: Kena. Kana yetu yoto tiri ya ikuyo. Yoto tiri ya ikuyo. Yoto ya Meru.
0: Yena Meru kwa yetu. Mta weta Kirimo. Yeti
2: bao.
0: Kwa mta weta Kirimo.
1: Yeti yoto tiri ya Kirimo. Tiri ya Kirimo kwa yuma dhembo. Kirimo keke. Mungi keke.
0: Kwa nato kwa mta weta Kirimo.
1: Dami ungu. Kwa sana Kirimo ntiko me Kirimo liku. Lakini buwe kano ntubwa gushiriki. Uwashinda shiringi ngiri ya gana ntiko meogaji tumetoa kuringero tuwele ulenda kurudha na chata. Lakini yukia kanya ya kudhugania. Na by the way, tila asimu tuwele bro kubanga na chiyo. Uwe nukubanga korea.
0: We don't your money.
1: It is your money we na haki. Karandhi yudhugania bro atumela ngiri nwe gana. Waya kwethula we na plan well and good. Lakini ukaya kwethula tina plan ambao chiekire menya wenda nuntorende chiedhimoni yaku. Menya wenda kugeru yoro wachitumila. Amba kinyo wambikanu wachikire mbanki ya karagano. Ikumadhimoni yaku. Arafuye nde ukadhoka mbo wachibangira buwega buroga achitumila. Lakini in the meantime tocho kera li. Nyumia tarifa. Intu koneka ni angiri chingi egana. Na hiko yukedhimu ya kuna kuinye star 671# star kwenye kirimo ndio na alichethe tere ambele achethile ambele dha kumina chiri na ndarika dha tin na chethile ambele achoka achetha dha kumina chiri na ndarika dha te na achoka achetha ndio dha kumina achetha ndio dha chiri ati achetha dha emwe dha chiri na onkona kuchetha dha chiri na 20 na achoka achetha dha chiri na 35 na onkona kuchinda chiringi ngiri ino chiringi ngiri gana. Wow. Congratulations Kirimo. Na bado na uchindite 500 rukiri.
0: Na kwa mtu ina mbati.
1: Rukiri na chindia 500.
0: Wow. Pongezi rukiri rukubwa.
3: Ok bro, tira download app ya K24 Plus. Umenye no tuwa nyuma ni mwago na nkanye bingi mono. Ku download app weye, nireisi mono. Lidia tiri, ukuma kire Play Store kana App Store.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundoli ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roimu rungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Nebo boya barwa ne kinyete. Nebo boya barwa ne kinyete eri tiare ne komi bi mukuru kanizara eri kire mukoe njona eri kire mukoe mwenda a mtita kanya ne kamitumura moya kwa moya. Na oya wethere tariki ne cheruare mwandiki wa barwa ari wa mukire ni kethi chakwa akuru barukire na rukire na rukubwa.
1: Ni rokire rokobwa
0: ni bobo ya murume kana kithira ni mama barua yaku iria mwandiki ariwa twana tura twetherie tungithukuru ira ya utumishi akandame akwanti kuona yaka twathuki tuonthe komba kuthira kinya twari ikumi komba kuthira kinya twari ikumi na tuthatu turare amantu yau turebera mantu yau itaruri onthe Eitare onde eran koma ea kirimuntu. Ea kirimuntu mwe akera bangi. Bona India eune bui vetikaniria koma ikathana. Bakararia koma ya chindwa na muturo kuite na idhwanio riu rikathiriro au. Mwana ura weire na idhwanio ria kuithia thukuru. Aikararua ni bangi bakarea na kinya bakera mwarimu kutikithira kuri na sara ira ikarikite lakini nontu anabangi ni bamwirire ukuyane thwani riri ya barari watira ni bonontu ana 10 na batandatu abakwire rimwe no tuwe ni murerere yo mwana lakini kando na burira ana bare ya mwethukuru bakare akomenyerwa bathukwa ni bangi barabatindoni injia Mwana abwirite kuritana thoni injia kuma muchie na kinya thukuru ni babwirite kuritana wa eitare onthe ni bwono ntu bwona thukuru chia batiri ira nyingi ana badoma baikira murungu na bakamenya uturaniria na bangi na kinya bathiria thukuru batuika antu bakuru baka aturi babaya mwana uraweire Mwana ura waire akiono kakia bangi no mwaka kinyachi alibawe bedhile bamulitani ite kwa mwana umwaya. Kone kuwa mwana o aikuwa bakibanga kwezi ya dhukuru eu akibakania na bare ya akaira mwari mwono nto atiki anda kuona mantu ya madhuku ya ikarika. Ana barabara nchera kuriwe wiki tububuwe muno muno akawanika ukumira kilibange. Na naika kububu eno ntubura bwakarikire na onchere o eu kurewe ure nchera na kinyarira akarikirua akarobu edhia makosa yangi ana nebalitana webariba anini na kinyarira bakura batikoro erukira weabu mbita wa pasta ikundi mudhikirio mwenene wakameme kamiru FM
1: Ni asante sana Pastor Gikundi na advice mbega ukaombekika anytime kinyori mwana ukaigua mantu makibangwa ukaigua kuri mantu makubangwa na uri party and that inu mtu nachwaga mbinu yote romba gutumira ndetu iniga kinyira mwalimu
0: na kinyekethira utira mwalimu so we wengo wabera wabone dia itumi
1: yes
0: kia kurekana na mantu yau mukabawi
1: nore mwiko vakanso nonto mono mono me anio ndeju kuru tika ndari mtu mvoku na tika ndari mtu mwega mono ndari mtu neutro so ndari na achore ba kwa bari achore ba mwa manga na ndari na achore bari antobega bra kwa rodha kakita kama tokio mba kuhitu wakarande uke guba kubanga mantu matae mega na wage dia kubakani ba kuthomera muno baka baka kubakwira nukwenda kwerutha murai muraika nukuona na rimwe ndetu irika umbuka ugereje kubakania gwirikana igwo warikire information na no webekere thinani so bura muntu arothaga nuthijawe gwende tutenichi kubangwa na nukuona ndetu chiumba kutuma ana bantu bagakua
0: wafiliki na njira ya ume muno
1: na ume utibakaradia muno ukareka mutikathi guchangia muno bakiaria wo gakira baka banga uture amwe kwa ture amwe lakini ukauma uga cheria mbinu kinyagu murugi no thiria bwikije ni wefanya no kwenda kuongerwa topulea ukathiuka ona murugi umoka mwera kwe mungu endo kwera getada mchelebia kanya murugi ya kakura we mcho ukathongera kitchen ukathiuka mwera omanye munde iwo kubangwa na ona ona arakisha wele ali alimo alimo na wabaka meyabu wabaka arodha baga kwel mantu marambere mantu maya kuthuka okay wugo se wugo save maisha mantu nukuona okay wugo ukuona kia maisha mantu no tumere mbinu chinge of course ukuona kabakanya bantu gomba kuliki kabarwa kana something ke mwalimu ugatumana rakaraka mwalimu akaherwa na uga save maisha mantu but ntikuona gitumikira kiumba kuigwa gikiganaga kinyoke gobo kwamwa kubethia chukuru tafadhali menyabo bethia kagita karari to betho abama bari
0: ku murume
1: ugo burenda kubethia dormitory na ndiku gwa dormitory bethwe taimani ri ari to bari kirachini nukuona
0: karabu bere bature
1: na ndira azime bethwe you can express yourself in other ways uraganga izizi bia kirachi
0: bonani maruru
1: bonani maruru bwenda kuthenja mburi thenjani chechukuru na tika bwa gire tada kini ngitu kuwe ukaya kutuwa nomu wangkabu the nje gintu ukaya kutuwa nomu wangkabu gintu kikwe uraga ningu koja chukuru
0: bukora mtu
1: buwa kekuro lakini miyabu uraga mtu miyabu leka ndamu ya mtu ibu manyuma I can tell you tuwana tura kinyabu kodi kari ya kubadha eka baga tura bale guilty forever
0: kabisa
1: hiyo tale madhabu walito baba alisenti kizito alito baraba ura gire baba angesenti kizito hiyo webuli baga nambali moyo ya mundi
0: bange ba manyanzo
1: baba ingi ba umire ndo baba bange ba watu in depression ba ingi ba akwire so tafadhali utiri gintu githo akiri kiega kiri kuraga o mwenza
0: kabisa
1: especially kama nyi wao akonie kibiriti kani wao wa planaga bora maguta makagurwa
0: notibu mwanauga
1: kumadi notibu mtu akuruthite tu no kwenda kwa yanu thuri kuthura wa guta thuri ure gekure kana buibu kwa atiri una churia butore
0: ino ntunyo butaitha kia no waringa kibirithi no ntutaringa ira mwarimu kuthuritia kana kintu kingi watakuwa
1: sindio uraganga ni ichi bya nyomba mubichi uragani hiyo hakuna shida kulinganga na maiga ichi anga tika ichi kinge kagola ke yegekero mabati ringanga ina maiga bwenda kuraga tv uragani kagoro wengi ngombe chukuru mabore ando kwa baba diaba kadenja na bagogia na bakareru bakenuka nukuona lakini maisha ma muntu
0: ya tirispea
1: matirispea na wora gire muntu nkore ya kweti kore watadhiri kairi maisha tafadhali hiko meru FM ronio barua ya mukuru ntaritha
2: kama mukuru ntaritha akunde miruki agisho kera na barua
1: ini agikuja miruki uke ndacho kera na barua kanku waridi ya mantuma media max waves neo enone app iroba tiri kuwa download na wekira kilithimo yaku wega buwa app yonu kwethiro uga kenera into bion dhebile bidutha wakirika meomega kuka meru FM ini uka ya kwethiro anuendete kuthikiri pindi mwanya tarifa na kinya kumenya atuma ndo tuato ukarika fane kirika meme kameru FM ukaebo watagira ukuru kira media max waves wega buwa ukwethiru wa kinyaka gita karagi pindi dhaki ya kuruka nuochokia nyumu badayo na wakithikiri ya kwa raa na starehe chia kupole pole utari manto mainge eri kiri app store kana play store probatili kutha ijasti kume download na kume kira kirika meme ega kutuka ka media max waves more sauti more you
3: urigu wakunja

0: nga na bura ibo kwenda kungwatiria mpanga ya kuenuka na mbia chento na nti kwenda ogunyo
1: alitika watenda aki tuite
0: eni yokini moya kumuthikira nkonenkere twatigaria bantu anini tuturuka kiumia giki ngikuthira nyonte kinyara michi data enu ntugo na yathire kario yokini mo tudonda kembeza tukiumaruka na ndenda ntu thaino ntikwa ntu bengine ndanto 15 mbonenkara ngirima na madatu yokini mo yakuinya star 671 ash star 671 ash ndenda kubonenke andareka emwe peke yake turekie ndetu enu na twinge chapter ure yokini mo yakuinya star 671 ash baraba yetegedia mbati yao yaga ba cheza ndareka ya mwisho ino ni onda deka ya mwisho ya kucheza nuntu inku enda kuinya mashini ya kwa ya mbili ya kuthioruka ene nkira mwishini ndia ndete nanto 15 na dorende ndia nanto baile kuunde nda nanto 13 uka inya star 671 ash dhura ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa arabu ende tuesi ndire
1: shughuli naisha sasa.
0: Tunamalizia kukamilisha udhia. Yugiathi mwe ya kuwinye star 671 ash. Ntiko nataka nka abuti indi kankuruki ya unu ntiko na dhana chota kaithiri rele. Inku enda kuinya mashini ya kwa ya mbele ya kuthioroka kuhuguka ya kuthua nuye mbati ya kuye ya ndareka cha mwisho. Inya star 671 ash. Nkone nkerete ndareka ya mwe ya wakikisha nukuinya message yaku kana mpesa pini yaku kenda dhongera na thank you nkona katika teka bonda atika ya ntubana na peke yake ndigia suguri yenu na atika ya only 80 people ndikania na avi inya star 671 ash buka obo atumani ya limuwa ntubana na buku mbothe ya ngoge ya kwa buku mbothe ya ngoge ya kwa agotoma ungeo mwenda atika ya ntubana mwanja buwa mbothe ya kiyothe ya kwa rakaraka ni unka getata nkabone nkera ngiri maana mato nkati no menye ino to kwaliri ya ti shiringi ya kumi ti shiringi ngiri vefte tuti kwaliri ya shiringi ngiri 20 my friend tuti ya shiringi ngiri egana na renge na renge ngiri maga na madatu yukiethi mwaya kuhu inye star 671 ash tuti ya kie story no nda kena mononkeo naga tuti ya kiti ya mapema nda atika ya ntubatano inye star 671 ash turekie ikono nuraragia na ndakati ya kuchia nkubu
1: ali naru ya ntiko enda na baba ingide na mamiru kutu kia tena baba
0: kwenda kwa hira ntiko nkubu
1: ntiko enda kuitamuli
0: mire ya ntiko na hawe tu ndi chedhani
1: inye kwa hira wako naru
0: ya ntiko naraka biti ya niku ndinga ntiko wana ntiko enda utangacha ntiko kuraya kuraya kuraya ntiko uwe mtu nkumenya
1: leo sito ya muli eni mekata
0: kia ni muda atika dia ntiko tatu peke yake tunenkane ambesha Nandenda tuthia ni newe pole pole nuntu ni agatue kaveri hizi ikuyo kithimu na kuinya star 671 ash star 671 ash ndenda tafadhali ya ntubetu nkwe nangeta angaza nta angaza lieto ne muntu nkumenya it is very easy nkwe kithimu ya kuinya star 671 ash dhula ka box kamwe ikira pini ya kuya mpesa ulindi nkuinya mashine kwa ambili ya kuthioroka ikiru gama exactly na 59
1: yes
0: imbecha nkane nkane na ambu maruke
1: no kike to kiri simburugo na jita next
0: na kima mande ya kike ambesha
1: ya jita na kintu kiri ke kwa utu kukatoro gitra au
0: yes
1: te gitara kuna kugita ne gitara kuita na meo ntu kiri simburugo atonyo kwanza to utu amburugo agiri takuringa u ndari ya kinya
0: aya
1: kwa itake nyobu asonia
0: kwa
1: uma au
0: ikira pini ya kuende ya rakaraka star 671 ash ikira pini ya kuya mpesa ya ruga make zake na 59 inoonka ruga miria machine ya kwa tudure mushindi inya star 671 ash nda atigari ya in fact nda atigari ya ntobaye repeke yake oka ikira wego na muenzako tukuinga story enu tukuinga enu chapter na nuntu wakinya na 59 re nuanga uke weka gira pini ya kunu ntu nkwenda kurekia nkurekia bao kinyabara nkwendaga niumbe tawa jona gaisima nkatho na ukumi ukiri mwenenye murungura umpete kanyaga uchemanya na ewa natukara niria kwenda nuko mwadhani murunguro nienda uwaki kishira kipindi get meinko nda kuthina ambia Mwishindi wato mwadhikeri ya tonge aretwa Jospati Bario.
1: Jospati Bario.
0: Jospati Bario wa mwishindi wato wa shini ngiri maana malato. Congratulations. Baruba ange tupatane kesho tushinde.
1: Thank you so much.
0: Bye bye.
2: Rieto rakode ntole dharani ni mkuronjuri. Ningi akabu butaniri.

Alright, thank you so much. The inyana ndaika mugwanja mutambo na ezo Ameru FM gwataniro ya Ameru. Ni the inyasha aramisi ya tariki inya June 2026. Tutulima ni tendene ya mubango jwago kubia. Tuwe na manie. Mwankara ndaika arunga madha inyanyasha idha ndene ya Throwback Thursday. Yani turenda kwa lia mantuja samani samani. Kukudha kila turumbo totuwega na kutuma antuku ya ku edhele muzuri kabisa. Tulitaniri ya ngoge amwe oni na ogwe ni ontuku wali ya uma ngugi enda kungentero watu augere ulo otuku ulitangugi kinya akalia ona biblia nyugi itio kagigita na kain kumenyina ande wa umira kawene kedra gogo kedha wa umira na murigo jueli ya okugerera ngombe na inkumenya edra kwa umete kutuera ugu ite kibaligie kenene na edra kwa ulike kugita angira ngombe elia inkumenya na andino kugwa joko kupatara kikombe kia shai nga kurombo kunde kiombele ya tuambiriri ya taratibu tuwe na manetia mwanka dha inyanya shai dha hitha ala karwale nkehendra angi kule ni mbiye uya adhitha kwa tene wende adhitha dha aiji uya adhitha kaka au kanyuma enzi zetu na au kanyuma kabisa wenda adhitha kaka gitena kaka adhitha kaka nukona ya nagitomi mono na nande ni eterwe kutena ambio kutena njira ingi tonga kumichokera ni mbio iu utekaga ukona ni kubatala kuhithira ingi chokero tukethira tukimithithia na tukethira tukitanya nayo kairi heni ukethira ukimbira na bandae badae ni kithage kusambasa nkethisi ambio nkethisi ranch time karibu sana mbita kwa captain wa makoches Chris Burgo Antune amwalimu mawera tukedha tugitanya na agwe mwanka ekinya gwe ekinya mwanka rikarunga madhai nyanyashia edha kagitena ukaunga kulikania atire utiate kuga ndina mubesha uni nkuweraga antuko shionde antu wako nengkera muntu umweki bunda bunda kubwa heka haba kuga uga kumba tashiyaku na aninga kumba tashiyakwa tuwe na manetie muankare da ikarunga madha inyanya hithare ambere hithare rilego kumbata na tukumbata nina ngiri 150 ya kanare hithare ambere na nkuweraga andenda ashindi batano nukugeretie notero ombana this is your time ashindi baba tano ndendo muntu akumbate that tuambe tugwe muzuri antu batano ngiri egarara mirongo etano muntu anenkera muntu mwe ngiri egarara mirongo etano eze muntu anenkera muntu mwe kemanda gikenene kabuvuka tukakumbatana ukakumbata chia kuna ninga kumbata kanoga kumbata chia kuna murata wako kumbata isa sawa kedra nkeba tumeria mubango na zozo kukubia baraba kedra bae kumbata chiao kukumbata ni simple kabisa ugea dhimone yaku oinye star 671 hash oinye star 671 hash otale mbox katika tika mbox number 1 mwaka mbox number 6 usho kio confirm na mpesa pin muntu mwome atesheva itarimwe muntu mume atishedha itarimwe no kwethira kuingana na magana jabatu wale magu ikinyira lakini nani ndenda no ntwa nenkera muntu mwe kimanja gigi gikamu ndende dha ene litu kumbata kukumbata kukumbata kukumbata wena ngo gene shiaku ukakumbata shiaku star 671 hash ekolo ndirali na muntu arambiri tarashete 6 times mtu ni arandi sava kulia maitaja tantatu kwa gashedha jangana ni star 671 hash ukatara box noga shoka huko confirm na mpesa pin yako inkuelegera mtu ambere kumutumira kagita gatekuraja

0: bwenda kabisa atere na abra kule Vromberg thus dide kule ni ontubule ku iga ontukai kukauka adhagwa tene for example wale mushiari wa mwana wonze wale mushiari mwana wa mwana akithithi ambaya uka mupanish au kantukau ikadhirele na kuali ama tuwana tuantuku hizi tuwana tuinge itu waganete chongendo na olete mubira agondo lete muwekuru mubira jwa medho barabarene tu Egi taleto woi tene uri inge joshonia ha la la la la la la la la la la la la la la la la la la wadhunagwa kudhunwa proper proper mituko ne ale ni ekeri mono muntu uri akorera muntu munene unwe mushiari okwa sap nkuona anto bateangana mbere andiru ke machine we na rekata ijiro kan ku ngire ndaikata ijire kenda thate gito te kauge ntia kwirite genda thate gito te kauge ntia kwirite inya star 671 hash utale box no shoke confirm na mpesa pin hau ku unbox no gagaskiza ni box ile ku ina mirongo ya 3 shia mbere Wigwa bwega tatu kiambelio wakonyoka na shiaku pap. Ni star 671 hash ugataram box noga shoko waka confirm na M-Pesa pin. 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana 0702-965-748. Inde kuhuli ya tere ule kubia sa indiriku. Inde ule. No kuera tuete na ambere kukubia. No kuera tuete na ambere kukubia. Nkuwa nantu iba siyume tiende ya kuiko dhiruki ya mashini. Geranga ya kuo. Eke dhiruki wa idhireleo. Ni star 671 hash wa tarambox. Nunga shoko ka confirm na M-Pesa pin. Facebook ya kwa ni Mburugo Captain wa Makoches. Mburugo Captain wa Makoches. Facebook ya Meru FM ni Meru FM 88.3 official. Na nao undhingate TikTok at Captain wa Makoches. Tuwe na manetia mwankare da ikarunga madha inyanya shia idha. Vimo ndia nda kugabara bakinya. Mpe ndaga tuwa dena tuke edhania. Idha enerena tushoka tuwe kanera weru. Mantu neza kulitangugi temu shedo we. Meru FM. Hello. Kani ati ya idhimu yuko tonyo waka kila 0702-965-961 kana 0738-1-896-388 Meru FM, hello. Hello Meru FM.
1: Chris.
0: Yey.
1: Uga.
0: Mbui, monono bui.
1: Ole, ayena, ke yongi kume adito.
0: Kabisa anto iba kurendengo kabisa na isho nwoshie kwa nyomba
1: non so dai kukukui
0: kabisa baki edhia pio wabere bato nyendene ago kubia
1: yale kubia ndepa ba kubia na mewe fulamu
0: alright
1: mweko kika kubia Arimo benedito problema de bonde.
0: Onni.
1: Na to li benedito bonde be bak.
0: Kabisa, thank you so much. Asante sana. Ndakura ndeja na ngi ndaika iziri kanchokere nyume karumbo kamwano kwake ithire kirou. Nkuere That is yambere chietakiriu. That is yambere. Star 671 hash. Mbele ya tutonye dhale okumbata star 671 hash uka taram box noga shoko uka confirm ii nkume nyaka box kena dhate noga igua nkari ingira mtu di moja wigwe ii kujokua ndenda siya mbako kudhuru mbona nukuri ingira aro mbele
2: na iu nishunguto menyera kinoti ya tige kiresi ya kubita anone

kwa Monson Juma Elokamano. Elokamano de kuga thank you so much and odio mika ruado luo. Okay, Dania nango, nango mama. Kalembo ne nyako. Kiento kina mure kuga mita inya. Muruguino ramenyere za yonde we. Rwimboro inyaruru ne wa enzi zetu. Woitene Christina. Rwimboro wa Musa Juma. Kona kuna mutungira kumbatashia. Loko kurukira star 671#. Nambewe erigetia na

0: kugwata ugetekeria kugea stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash
1: Nchambengi kunga weekendi lekira thaa Nchambengi na yore ukudhari ya weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
2: Uteka ukanati tolimero kuma anto anjele Katoji Anto pamero na anto pata lakaniti tolimento weke
1: Ure kurere maturene
3: Anto iwaba inge wawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
1: Na nyumene weru hukamuri kwa ugimabomu
4: Uwena kathira mweza tumumba tukaigino Uwena na nakawilingwa ando na jowatika na jira kumbela bene kwa utansa
1: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumina ijire Mwankatha inyashiru kire
5: Meru FM Watanero ya amiru
6: Meru FM
7: Mchamorano bianine Meru FM Nyomba ya nteto shemishiru
8: Swafi Saruti mudhikira na ntubaguta na ambere kudhikira miru efe mungu wa tandro ya miru Nikitaro shedha mbijike na ya kaptu no makuchi Chris Brugu Timu ya kinandanda ya mubira jwa maguru mio arambi starati Ina kinye tembiguru mea Zambia Na labi rigi niku dhaka kiri mashindano Katika tika mbiguru inya Nye kubanga nene ntubwa Africa Women Cup ya Africa Ira ijikia na jawafkon Na ira rigi niku dhika kuri mbiguru mea Morocco The starati baraki nire mbiguru mea EU Na labi rigi niku linga ntariki dhandatu na timu ya Zimbabwe Na ntariki kendashe mwiri juu na mbiguru ya Zambia Kikosi gigi tongre tuni coaches Barden Ondemba Na laki na ashidi mirongori na bana Balio ashidi bana Barabara tonyire timu meyu ya Arambe Starity Henry Muranga Vivian Sionso na Gentrin Shishikangwa Tukia dhukana na liboti ya inate Egele la krabu kia manziti kutuma iromba Kuenda kukura mindifunda Nottingham Forest niwe Elliot Anderson Riringi tenko manga mime Nottingham Forest Kugaba tu mbindeja kibanga gitu Mwishedu ujwa meaka mrongori na edha tu Haridi kanale ndwe kuendua Kimaanja giki nani kiambesha Mkulukio kinyakira mudha kimbikira nlaise Hende vio na kio ni krabu kia West Ham Mguta krabu unekia Arsenali Rikana Anderson nali mbiguru ni angiratha Kana alitimu ni mbiguru angiratha Hirai kuthaka kili mshedu ya World Cup Na hirai tinambira kubanga banga niya ule kwa girite Krabu kia AC Mirani Baita yali kugura mindifunda kana winga Wati ya Western United niwe Crescenzo Sumavel wa miaka mrongo rinena mudhaki uju alirikana kathama kuna krabu na kiu na krabu gya Tottenham na Aston Villa nilabu bingi bikuirikana ibiku muenda mwono mtubola krabu kia ekili kitekuni kwa nkathi kuma kiredigine nendhigurume yangiretha timu eji ya Western palirikana bakendi ya shedi kathumba kuona nkulu kia kimanja kia paundi miru miganarimwe krabu kia liyaro madindi peta yari kugura mshedi wa intamerani na ndhigure uoranzi huku Mwenyeka ni ya Denzel Dufresne Dumfresne wa miaka mrongo idha tu Hakeri kanare wani krabu kinkia intamirani Kimanja ya paundi miru ni kumina mugwanja katanta idha tu Uju ni omu vaturo kuri kanani ya kuendo mono ni kuchis ose mulinyo Krabu ya PSG Palenda wite kimanja ya paundi miru mrongo ni idhano katanta kenda Kuenda kule kiri ya mushedi Koro muani kuthoma kuma krabu na kiu Krabu ka Juventus balirikana tayari bakumuenda Noli kane ya rari kandra

mbeo ya ngai ite urago theri karumbo kanjoni maoke karumbo karaga kwendo tuira bye bye lakini pambe ngutegere mutambo jodi uruke congratulations kini namba 0710 ya ligana 914 ndaika itigarite mugwanja kina kwa kukumbata shiaku na inyalege

Mudhikeria, no kwa na wisi ndira mbesa siyampoe, kyo dhikia soko faster, nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndira mbesa pap, gerimu nyakajua kudhai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.

0: Zinajua ni sisi unatafuta hapa Meru FM. Yes, unatafuta Toto la Nyeusi na Ken mwambia hapa Meru FM. Na sisi tunakwambia tushafika, tumedonjo, tumeinzera.
1: Ito kinyiraa kuru.
0: Yes, masando yetu sasa. Mwankagitha ikomi. No, baine, no, weta baine.
2: Oh. Nkwona, imbesi nkinyire. Nanki nyanko, no, imbesi nkinyire. Na hii ni mbezi.
0: Mbezi wakani kwenye. Wewe tembako mbalagi. Usiniongeleshe kama mamurio wako. Najua mimi ni morio.
2: Nikisikia tu mkanda.
0: Najua mimi ni boys.
2: Kama kama nimefika.
0: Najua mimi ni boys, lakini usiniongeleshe kama boys kwa radio. How are you?
2: I'm fine.
0: Tumekuminyo.
2: Tumekuminyo pia. Tuko best. Na majamaa zangu tulikuwa tunakusikiza.
0: Igoloa, tumatuko pala mbidi ngu kevye sana. Antobatuko bala alikuwa ambela ngiyo toto kwenda kwa hivyo kembesi ya uka kithira kwa ndame la kembesi ni kithira shugulia pakule pakule. Unajua hii maisha inataka mwanaume kando yako. Unaka memeni kenu otumaga mambo yangu inakuwa sawa. Kwa hivyo jana alikuwa meenda kunishugulikia vile nitapata pesa ya kuwapatia leo.
1: Kompigo tena sana.
0: Pesa ya kuwapatia leo tuko nayo.
1: Freshi sana.
0: Ukariyate. Economy.
1: Economy tebu wile kini mbui.
0: Iwa bani schools after school after school after school every day.
1: Na skuru kai kwa ingwa. Skuru kai bako wewa break. Nante kumeneno ntu ni skuru siya girls sana sana bako wewa break.
0: Na kiuli ya kwa nere. Okay. Na producer mbele tusokele wadira uka ilwa skuru. Yes, nikenda. Wewe tole mwole kwa mwankagia maeye meto. Alright, yes, skuru kai kwa ingwa. Na shule zinafungwa shule after shule.
1: School after school.
0: School after school. Nanka uri ya tere kiuri ya kwa mbu.
1: Mburi ya.
0: Okay, hapa nipalaba wati le maxi 400 and above. Wanagoma. Eba maxi jione mopa mpesa mbalansi ya kwa ya 200. Wamechoka.
1: Kize ni baraba watere maxi 420 bakugoma. Abaraba watere ilasi yoto sianuswe 400. Nao atafanya ni.
0: Nijo kwa mtu wakwati ya maxi wanite.
1: Yes.
0: Nani mtu mzuri sana kwa society size.
1: I think atitopari ndi kapa batu kutropa kiari runi asiari.
0: Ajiari. Nuku wataka ajiari baka kabaliria.
1: Asiari batena kanya kauka kwariria.
0: Awana.
1: Awana time.
0: Nagaan kwele nene, it is high time. It is high time, I think kiboko inapaswa kurudi kwa shule. Kiboko.
1: Yes.
0: Indieto.
1: Kiboko ikibati usoka nkiroto.
0: Indieto. Nda kwele onkigedia kwa adia upuzi. Ndava magina weru de school. I am a product of the school. I always say that.
1: Kitambo.
0: Weru de school.
1: Kinyambo lele tikire society kitambo. Kitambo oni dento murume. Kia kwa naka naka mwalini ya siyari bakwa nini. Yani. Ikawainda yani bona, we umeanza kuharibika, unakana wasichana. Lakini dhai, wasichana ukimuambi hivo, asikuwe na mwanaume. Utamuona tu na wasichana wenzake. Na hapo ndo itaanza kuwa shida. Kinyadha anke na mamuzi ndi na mboisi ya kini na wakamba jirugudu. Na nyanju unakaanga na wanaume kila time. Kwa sababu, ile culture ya western imeanza kuletwa huku Afrika. Na nibuno mtoto kwenda asiari, please. Ukiona mtoto wako anakaa tu na wasichana ambao ni msichana ama mwanaume wako anakaa tu na maboys 24/7, muulize maswali mawili matatu.
0: Isipo terms kenika kugatele. Hii sio ile wakati tulikuwa tunasema mtoto wa kike belongs to the father.
1: Yes.
0: To the mother, sorry. Enote endelea tuwaga ate mwana wa mwale ni wa gina. Mwana wa kaeje ni wewe. Saa hizi inahitaji sisi wote tuingilie hii story. Nonto tekwega.
1: Kuna shukuru wengaru sito wakibude ya Muranga. Kuna mwarenda arasinua rambira. Baranjiririe kuna mandishi na viorone viandikie titutachoma dom. Mandishi viorone leo domu inachomwa. Arimu bagiru otemu mwurito yeta dom. Kumaru kiri otemu mwurito yeta dom. Mwungaru kiri yeme baikirasine. Asiari batu mwemeze njibero kila mzazi afike kwa shule. Asubuhi na mapema 7.
0: Nikienda ba mnyenyeo.
1: Yes.
0: Tatizo liko wapi?
1: Yes.
0: And it is high time kama wazazi totige kuigela ngori yenoyonde ajiana jiekara walimu. It is high time kama wazazi mshughulikie watoto wenu.
1: Discipline ya rajiri kuba
0: mwasie. Discipline ya seriambedie kumare moje.
1: Yes.
0: Discipline inaanza hapo nyumbani. Wacha kuita mtoto wako kwa baba. Wacha kumwambia kama mimi. Alimwekele kiboko. Etia mulinge mchamone.
1: Mwano kuti eti everything umudhania.
0: Apana.
1: Ona maisha very soft nini. mtoto wako ajifunze pia yeye kung'ang'ana.
0: Oh yes.
1: Kwa sababu ukimfunza kutafutua kila kitu akiitisha hiki anapatiwa, akiitisha hiki akipatiwa. Akienda pale shule itisha akatae kupatiwa.
0: Yeah.
1: Asema tunataka chakula freshi, tunataka mchele kila Wednesday akatae kupatiwa. Ataanza kugoma.
0: Yes. Mm. Na mkina soka kuga angajia alimo, anga principal, angajia itajia mana.
1: Yes.
0: It is high time kama wazazi tushughulikie watoto wetu.
1: Yeah.
0: Inaanza na wewe. Mm. Au kama wanakuwa menyatele vitu into ni jioraga.
1: Yes,
0: mbesa ni jioraga.
1: Yes.
0: Nitu ugeti umde ageti kilato.
1: Akero ute mbesa
0: sinda. Nami ni utina mbesa ukadikuya.
1: Hmm.
0: Utili kuya.
1: Akiitisha kila siku unamwambia acha nikutafutie. Kila siku unaenda kukopa ili umpatie. Kila siku unampatie.
0: Hapana. Hapana. Mm. Leo mmoja alitokiambia top reggae idhalio tulikwenda shughulikia mtoto wako.
1: Mm.
0: Inaanza na wewe.
1: Yes.
0: Au mmoja mwana wako aliye na mwana wako. Mwele ate 1 2 3 hi-fi. 1 2 3 tia kuganga kababa je ite je mana. Hapana. Utikaogiogu lakini weka mtoto wako karibu na wewe. Mwana inaanza na wewe. Inaanza pale nyumbani. Na sisi tumeanza masani ya mikanda, baada ya mikanda, mikanda bin
1: mikanda.
0: Mikanda bin
1: mikanda.
0: Ayongezea volume, weka full blast, bako rio bele nitoto la nyeusi na Ken, mwambia tumesema kwani iko nini?
1: Kwa mpigo.

chindira mbesa siampwe kyo dhikia soko faster niki wokuwa kanya kau dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato gore siringi mirongo dhato na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu imbi wa

0: Mudhikeria, no kwa na wisi ndira mbesa siyampoe, kyo dhikia soko faster, nikiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na wisi ndira mbesa pap, gerimu nyakajua kuzai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wa terete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Yes, inya star 671 ash. Inya star 671 ash denda. Sia ringa za kumi na daika 28. Anto bekirwe, anto manadha tu. Ngiri kumi. Seka pita na ntutukubwa kirele genu. Mtu wangu tukende lea kura rumbo. Wazee wendelea kupata hela. Inya star 671 ash. Tala mkuu za kumi na daika 28 upate hela mtu wangu.

0: Rambiru FM atanga sibaku badawe andete na ibindi bila biyo kenajia ukuma kile mutando ya Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves no vikire kameme kaku Kameru FM na rakundi ori na madhagara yon vyo kuenda ukati wanyuma Twitter Neti Digital
1: Meru dugu kena nshumba na meure igu kinya ukira tugerien tuku kiariri kuni matura jeto na kenya nyambe mfure gikumbo mwenda saba
2: dole kuni raisi ya indi iba tumera tu maisikili hitu ni intima watu wa stima tu skuta tu
1: John Nagaisima
2: maisikili tu mangara kwa ndiskari nje jamu
1: na tushoke tu buri rubaruga ni mkuru ntulidhara
3: na jamura wana kumayarusagu mungata wa kwa kujira ina antu mente
1: yes
3: no
2: mtu na itali ya kwa mtu
1: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanka Juma kwa mbili za kumi na ijiri mwanka za inyashiru kiri Meru FM.

0: kwidikira ni nkabu kwidikira na nkabu si chomba kutoranili amwe nkabu si atonya kwidikira ni kuraga na kwidikira watonya nkabu ni siuraga kuna ile munu kuna mtu usoka ya nkabu alina kieba kwa unandi swangi tumiukirio kumba ya usoki nkabu sokire murungu nkabu asiari asore na kwidikira ukaura
1: kugwata gusoki nkabu bimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash
2: gapu kubia madaja gikinyaja haso tukado makemeru tukena nere na tukura ni turima kubia neje tuja gentuko mwalimu mawira mtu mwari
3: bichuguru ndaro ya dolito ndare madri nda wadi ya
4: pia noko na wishi ndirambesa siampoe kyo dhige soko fasta nige wokuwa kanya kau Dial star 671 ash Ocha gore boxi mwakire boxi dhan dato Gore siringi mirongo edato na kenda Araku wekire mpesa pin yaku Na usinde mpesa pap Gerimu nyakajua kudha hii Na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima Ganaje dato wawu Imbi wete

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, kyo dhikia soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, mocha gore boxi, mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pin yaku, na usi ndirambesa pap, gerimu nyakajua kuthai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima kanajeda to wawu, imbi wete.

0: Mate wa miaka 46 na kwenda kugura striker wa Masin na mbigura ngredha Mason Greenwood. Riboti ilinyeja Julian Alvarez na kwenda ni timu ya Barcelona na kina klabu kia Manchester City na kina klabu kia Arsenal. Na mudhani ati klabu kia AS Roma palirikana be tayari kwenda kugura Mason Greenwood kuna klabu ne kia Masin. Tutuka letu kumia kedra Manchester United ba kwenda kumushokia hende kukerikana mbesha ila Masin baka amukera kimandage ikamu kikedra gigisho kera timu ya Manchester United. Mbiji kena ja captain wa makuchi Chris Brugu.
1: Manto neja mesedo ukaino yoki ulia molitoa neonto gosigiro kuma kire molitani.
2: Oh yes, ugone kwa Meru FM kwa tani amiru kumadhochi muankanta onyele
3: gato lite moligi mudoku nchobine.
2: Oh yes, natoru temoligi mudoku nchobini. Siribana ni wije kuina gento geta kwa mutaka. Mutakano erwe muntu na mutakano erwe ngali.
4: Au angali muno.
2: Leunde natuwa, ndia natuwa nye mutakao angali. Na nincho kete kumenya antuba ingi muno bala bena biashara jiao jia metaka. Na nenda muno kodhi muangaje masukuruni. Nentili manete na angali nyingi muno. Ja anto kiombe ila ikamataga na beto basukuru. Kana le moke edhila nea sukuru. Na wala idha ndeleba. Ukona ndeleba. Hena kataika he. Nimole uwa njira wega. Nimodhambu wega. Na wala idha bole ako kita bole ako inya kerasile ine. Bole ako diola stele nyi. Bole ako inya kengolo kona kweli. Nendeleba wengwa. Lakini ute jion teto. Ndelebo akegwa na angaliwe tena mbuleki. Akadhiya kera kedo ni principal kamwela omanye angaliwe mbuleki wite kukwata wega.
4: Siteku.
2: Iteku. Principal nondo tewe kana kaeke shukuruweu. Akamwela.
4: Kaelia
2: nondo uliwe ambela ntoto jia mbuleki la inono kwa italiki 17. Uwe na ndutambe sako. Ya. Ndelebo akadhiya kamwela kukulukule kwa muro. Kukulukua mudho, kukulukua mene kwa ambige kuimba. Nukona kukulukua ngalikula kege to. Nibukita age to. Kukona kukulukua ngalikula kege to.
4: Kito.
2: He.
4: Wakura.
2: Ome nyantua u. Hale morome.
4: Kuchakua.
2: Liku kethila mwalimwe elwa ome nye kukulukua kwa mudho ni kwa ambige kuye kito. Aka mwela liku kweo watu. Angata kwa hili nteto jia ngali utie kumpa raino.
4: Noge tampara.
2: Yes.
4: Na kami. Kati ugea.
2: Ie. Nubati kwele wana kwa maishala. Bole ma. Kwa kata kwa.
4: Ikedhruwa nye kuo zizi yate.
2: Kwa ja kenye kolo.
4: Ale. Ikedhruwa nye kuo zizi yate. Uwe a kori yo.
2: Ie.
4: Kuli ikedhruwa nye kule. Ie. Ue ukara uno. Tena ambeso.
2: Ie. Uloza atia. Ie. Loza bole onke loza yaku.
4: Tampara.
2: Yes. Liku kari guatele. Siribana ngali yeno netuane kukamata. Nuku kwa mbuleki, mwalimu wapa anga netaliki 17. Kukulu wali uga
4: uwe. Nanoe kaania.
2: Yes! Yes! Kwe nandri njalasi nyingi muno, okadio kena, ne ngali uji ya shukuri kena vangwa laini. We munto okumene maundo mangali. 80% ya ngali u.
4: Nimbajie.
2: Otete kira kana kaku kato waku.
4: Nimbajie.
2: Otete kira kato waku. Yes.
4: Nimbajie.
2: Otete kira kato waku. Nata mkwa nandjera nkuwe. Alimu baleba kuona wega u mangali no nendoku. Lakini nonto nawe kaega teo na ninge nonto membi atana kwa nangali ya menye nembi weta kwa kwa nangali.
4: Imuza kwa leta.
2: Nimu, yes! Ndianda kwa mba kande balinge jia meningu wake. Kande balinge jia ku.
4: Obati otambura na mtu shuruwa ala geta kurengi.
2: Bayi mwalimu bayi.
4: Larua. Kage espesio.
2: Polisipo.
4: Larua.
2: Polisipo.
4: Polisipo larua.
2: Harikani mutambura nao ikoti bayi.
4: Ale. Ntakwela tureka mtu tambura shuruwa ale. Mono meteka. Ari, bater guru nyoka mutoe. Ari, ego tintu kwenye. Maya sija uta maya jaja. Yani njia kuanda kuna kana na kana kama mtoke kuone.
2: Tu?
4: O moskiera kwa teki goti. Tambura suruari, suruari iraruke. Suruari tambuka.
2: Ari tambura wego.
4: Ai. Hai treka. He. Kakumeria bwe go zale. Zaro nenga nengeri ko nyon tabure. Titari tanda u kare tanda ko nyon tambure na suruari.
2: Eh.
4: Alafu. Tonto wano kirare. Suruari ne tambuke.
2: Ngone.
4: Na ne wa wata watera. No wata uko kwa kwe nyame wata nireti no nyamenge.
2: Eh.
4: Eh. Waturika nande.
2: Alafu jere jia mitochondria. Mara hiyo hiyo. Sikimo sererwa.
4: Sikimo sererwa. Eh. Wenda uko.
2: Choka jinge jere jia ule au.
4: Eh au au.
2: Au.
4: Kenda shikanda bu.
2: Auka kona ni kana ku.
4: Eh hapo.
2: Auka kona ni.
4: Eh au.
2: Eh. Mara hiyo hiyo.
4: Eh.
2: Kwa nini?
4: Kwa nini? Kwa nini?

0: Mungu huyu ni Mungu mkuu, Mungu ambaye hapokei rushwa. Jameni, idhainya hikorogeti endareka kenda kire metambo ya Meru FM, Guataniro ya Meru. Good luck goes but Mungu hapokei rushwa. Yani mwadhani morungu ingai ora ataroma guwa kanyamoka nini. Ate ngai aroma kanyamoka nini. Ariganiru imantumaku agotea neria. Ni Mungu ambaye hapokei rushwa. Na inya ikorogeti endareka kenda ntugo ya inya ya mweri wedha mdhato mwaka wa 2026. How you doing? Jameni buende teata. Kuma togo tiga na ntugo ya Tuesday. Ntugo ya Tuesday irore mudhia endare agami tamboni na neon ntugo irato aranirie na tuwaru dhamo bango bodo ngi zaidi. Na togo tiga na ntugo ya Tuesday. Jameni siku ya jana nilipotelea mbali. Na the reason as to why nilipotelea mbali jana ino ntu ikurari na kutonga tongo kwa mitambo hapa na pale hapa ndani. Na babuga kama dha marambo ya kebindi ni iroba batiba tonga tonga machini. Anto agu ntigo kuere wabwega. Lakini tukara niria na baba ambereche why. Dhainya ntigo ye munde kure bukure tagwa Chronicles chiri 19-7. Chronicles chiri 19-7 ntugo ye munde neo ego tutongore ila kirimu bango weto wa usiku sako Biblia Tuesday nda adhomete Biblia kithraka ntugo ye munde nena kodoma Biblia kimenti. Biblia kimenti ya kauka tontobo na ande kare nibo kirete muadhani bui menyere bodhi dhagie o nekwethero a Mwadhani murungu weto atiangarata nagia magamba. Ninge atiendaga muntu mwe nkorokia onge kana akukumwa. Jameni kabu kera pasta benu bandhika giri nuntu imba nenka gira isu nchebi dhongi sana baby biria. Bantu makaraya awashiri ekumi na kenda mwanja enu 2 Chronicles 19:7. Bibiria ya kimenti eka uga tontobo na ande kareni bukirete muadhani. Bui menyere budhi idhagie o nekwethero wa muadhani murungu weto atiangarata nagia magamba. Ninge atendaga muntu mwe nkurukia unge kana akukumwa. Yani mwadhani murungu atiendagira muntu mwe amena ora unge. Kauga karaga ni bukirete kana bukuthukite mwadhani. Nabui menyere burudhage ogu bukuthukage mwadhani. Kanabote yage mwadhani nonto bago tuweka mwadhani murungu weto. Atiangara tanagia magamba kana enda muntu mwe nkurukia ora unge. Na nkorokie kathirikiria na kuga atire mwadhani murungu atigu kumagwa kana arumwa kanyamuka nini. Jameni tathogani ya kanata imanjini uka ya kuigwa murungu narumagwa kanyamuka nini ya kanenkero angukumo. Akero angai akikisha kathure atigu ukaru. Jameni utioka antubarabe na ambesha baya kutunya maari andheno. Arugoraka biashara muntu ora uri na mbeca akathia kauga ka biashara aku atika arugore ro ikare na ntugo ya mbere. Yani ukaya kuigwa mwadhani murungu agukumagwa. Kia jameni na ntu barato tari na mirigo nthino to aya kuona thina. Nonto mwadhani murungu atua kukukumwa agatotupilia mbali sana. Thainye ikurugeti ndareke 13 0702 965 961. Kana 0738966888. Kurina namba yengea Safaricom ya studio ya 0702 965 748. Anto bakuma narante rechegembe borethe tiate nau watawethere inkwenda kunenkanira kia wago kurukira mpesa kireanto bambere bara tori nabo agame tambo ni kukurukira 0702 965 961 kana 0738 966 888. Number yenge ya Safaricom is 0702-965-748. Anto bambere badato nde na kia wakia. Wana jameni ntugu ye munde nde na rotai na rotai ro ntugu ye munde e rotai ro rodo mono. Ita nengkanire tero tayro roa gana watuwe kagotire muntu wakwata ansa. Ontobo winkwenda bocheria ansa ya rotayro roo. Ingwe tegi andei na mandei na shua. Ibo edhire tobo kethu kandire rotayro roo sana. Anontobo wangu muntu ora akethirwa agwete rotayro roo. Akegwa arena kiegwa. Nontobo rotayro roo. Ero antugo ya emonde. Kiewa kia rotayi ishiringi magana madato. Lakini ndi na kia wakia mpesa kire antuba ambere badato. Meru FM, alo? Alo, Meru? Meru? Alo, Meru? Meru? Munga? Yei?
1: Alo?
0: Ay, apana. Alo, Meru?
1: Alo?
0: Munga?
1: Oni
0: mata kwa ndipo atakadoa na kuri mwangangu.
1: Kabwa nani wakato wake watokio mulanga leo aende
0: omu ndipo kwenye mchema ya tukio na ya tuire. Alo Meru. Alo Meru.

0: inekola ni umo wako utigatirie koriganirwa inara umete nonto wenderete boya jameni usisahau ulikotoka ukaya kwa hivyo uri umuantu barabari kia uchedha mchedha waza wadika turi na ando 23 yake inko wana takapo takiombe katu hivyo turi na ashindi 8 lakini ganka ingira mchedha yu ara boka anugara alo Meru
1: yes
0: Muga
1: hala
0: mbeta wanya mua motugi ndeko ringira dhimo kuma Meru FM ngwata nero ya Meru ndia adia na au
1: mbeta wamanda mba tine nambia maifista ngo tomela
0: wachedha na namba ya Maureen
1: Maureen
0: my sister. Ah, computer na gaire tu ira Maureen ya cheda za wadika. Leru uri gaweta wa Mugambi.
1: Kita wa Mwenda.
0: Mwenda.
1: Yeah.
0: Iko ure Mwenda.
1: Mwende sendi ya
0: yu. Yei. Okay, Mwenda, ntiku menya na ata thimu enu ya gitoka. Lakini dhimu ni aga mbecha. Nwawe dhimu inu mbecha chiadhira. Kidogo ngachoka ndingire antubange baraba achedha mchedha waza wadika. Turi na achedhi 23 akena turenda achedhi 8 na mbenu iraiku uragwi namba mbingi sana sana sana sana. Na antiku menyabura tukarudha lakini ankuririkanie turenda anto 8 antubambere 8 uchedha mchedha waza wadika na nontubogu wagirete kuinya star 883 star 11 hash wainya star 883 star 11 hash utare boxi ya mokiri boxi riku mirago na watara boxi ya mokiri boxi riku mirago wewe ure kiri antubambere 8 baraba kuende kana magocha marama inge, inge antubaraba inge zaidi barodaga kiri mchedho waza wadika antubetagira bake wanda uga patigere ende antuwe kumi kana patigere antubadato na aguno kona antu 20 baguchedha echedha rimoja meni eh? Na ukithi ukithira wegoba antuwegwa ure kiri antubambere 8 okumaja na otiregwa ure na ambati ya kuona ke wakiri mchedho waza wadika mchedho waza wadika urine nkanira bia wakiri Amiru bambere baraba chedha ka mchedho taende we wenda uwe kwa ambiri ya dhainya na ndarika dhate antubambere 8 bachedha za wadika jameni utigete ere uwe ya kuchedha za wadika uwe mchereleka na uwe ya kuchedha za wadika badai mwankira agwe ndetu urina antu 27 baraba harike kuchedha mchedho waza wadika kuripoba chedha dhaino mkuga antubaraba tigere kwa uguru dhe thabure ya kuone kuruta antu 8 kuruta antu 27 wane antubarato tigeire bora bari bainge sana sana sana sana na nyuma yogu atweka antubabu 8 batiko gana nkane nkera second chance kire antubaranka adhoma marieto mago badae antubaranka adhoma marieto mago badhu kia second chance inu bakewa bagechinda za wadika maita mairi mairi mairi mairi mairi mairi kogu edhu kia kanyagaku wewe ure kiri antubabu bambere bara bagacheza mchezo oyu wa zawadika dhainye kuruketi ndarika 36 tena monore nanda ale shukuru mwalimu wa kwambiri dha cha kinyagu munto wa indarika 14 ndarika 24 itigere ironga mabwega dha itano chia otugo magocha mara nonto kukwa nkitha anta uro uto ugire anto arume batiombaga kuruta wira chiri itaoke itakuera mtu murume thereria churia na uchoke uchenche mwana uyu churuari umwekire churuari eitha ekire mwana churuari egarie kana ekire mwana churuari kugurukumo maguruni maire kana churia rungure onto ibo mwakire mtu murume Onto murume atiruta wira chiri nwarutire wira emwe nonto anto arume batombo bare bakuruta wira chiri lakini nuko thiuke
2: thera The person you have called is not reachable
0: Nuko thiuke thera munto murume ariruta wira chiri na nuko thiuke thera mwekoro na kuruga nkima na kuthambia into nuko makanata mwekoro na kuruga nkima na kuthambia into na mwekoro woyu Ay, nkaga Andoni. Na mwekoro oyu mtu murume aria na kumuria na atende wo. Atende wo na agwe ginwa kamene na agwe bayende na agwe ginwa kamene ende na atende na agwe. Wa. Na kudonga nkima na nakuthambia into. Na mtu murume amuria ende na agwe bayinwa kamene ende a. Atende babu yekoro baomba koruta wira itano itare moja meni lakini tio warume atuwezi tutiombana na wereno 0722 areto aluse dhokia dhimo luse toaranire nontore omwe wanto baraba ya kwa bageche ndirabia wakire mochezo wa zawadika luse dhokia dhimo toaranire ya okaya kwa hivyo ore omwe wanto bara bomba kwa bageche na mochezo wa zawadika kara kubenda dhimo yaku ibuto omba kwa hivyo tokia araniri ya luse jamani wana ni wana namba ya India ya kuringira na wamenye togire sheria chia zawadika na ate kuringira wadhimu ukarega kuthukia tuka thukia anto 81 rietore ya kurete wagu montora wa 81 aombe kwegwa akine nkero wa eke wa geku Meru FM alo. Hapana. Namba tenu jameni. In the meantime, tochoke arakire rotai nkegwa ngechoke arakire antubabu badai. Nontu nkuona thimu inu ichikureta dhina kidogo. Nkaomba kuhuwa ngechoke arakire antubabu. Rotai rororo ya meru watani rotai ndi ntindiri enkoro erina kogoro kumwe. Kiyori ya kaori ya kandio. Ntindiri enkoro erina kogoro kumwe. Kiyori kauri ya kande ntindiri eno enkoro irina kogoro kumwe ntindiri enkoro irina kogoro kumwe alomero alomero ndio mwe gana ataure wawu
3: yalinde ataure ya
0: karanga angoge kuma karanga na ata karanga kuri mudhe
3: ndio mwe karanga ke tozoa no ya karanga no ya ya ya
0: ya aha
3: Tukariane
0: owo owo. Oka wedi aroka rio guru tigwa roti rotikwa
3: arenga wote na karunyange roti guru fitness bai roti guru tigwa
0: bai arewa imodeo kwa
3: ai asi asi asi asi asi asi asi asi asi
0: asi asi asi
4: asi
0: asi asi asi
4: asi
0: asi asi
4: asi
0: asi asi asi asi asi asi asi asi asi Tachoki ya rotaye munde tuwewe
4: Ndi uwa katindi Katindi kauka ina koroko mana Tuwana tuketi ingi sara Injara
0: Njara Njara ya mtu iko
4: Tuwana zopute tuwara
0: Antuwe ino noko dhugaanye mono Ntuwe ino nora umeire nuachari hivya mwarimo
4: Yare
0: kana no agurira mwe kurungi
4: Yare
0: mwe koro yuwe no enwa waura Oko warotai
4: Kao no murata
0: Halo meru Ah, morero kumantiri biti ntuino morero ena answer very constructive lakini morero kumantiri miti bado atira wata rotai lakini ntuino morero na kudhugania mono Hello Meru
5: Hello Mutubi
0: Muga bai
5: Mwekwa ya kamuna bai Mutubi
0: Nembaria nao
5: Oyore ariana muido kadien yura kuga jebu.
0: Ba indi kono ka wata ke uria no akimukya bibie ikere ko kuona gikio gikiotha.
5: Enu ya mweko

Showanya star 883 star 11 hash. Itara boxi mwakiri boxi re kumirangu haraka iwezekanavyo. Na boxi roga atara mudhikiri ya tega kunenkira mbesha. Lakini na haraka yaku ya kutara boxi ino. Kure antungu enda kuera congratulations. Kure na mtu wako menye kanata Stephen. Warana ambaya kerige tena 839. Agweche ndra shopping. Agweche ndra bonus ya shiringi magana maire. Kure na mtu ongea gweto wa... Donald noa wechindra bonus ya chiringi 90 kuri na muntu ongea kuitwa Franklin awechindra bonus ya chiringi magana maire kuri na babu already ibato berembe cha Chiago na kuri na ntubangi kadhomba bara nkadhoma marito mago baadaye star 883 star 11 hash nyuma ya rwimbo roro ndecho okerane nkanira shopping voucher ya shiringi ngirie mokire ya meru bambere 20 na nonto bogu menya odhi kuraya nonto Yesu kwetu hakika ni rafiki.

0: Oni ndiwa ka maga tindi kau kai meru ito ama ire. Ndiwa iido na ancio liche mezo.
1: Liedo na ancobe. Ancio liinu endere. Kogoro koma kwa liido imbi.
0: Temo kia joa yunge ta joa liido ndene.
1: Oko doa nyamono more rora gini ndi ancha enu ya kuti kwe weri complicated ndi.
0: Sawa.
1: Wala boy ganteri miti ke dania. Alo mero.
2: Otugi onyamu muga.
1: Inyamu wa motugi.
2: Yonde sawa mono aba.
1: De kuira tere. Beta wa nyamu wa motugi, nyondo wa motugi, motugi nueva aba, beta wa nyamu.
2: Inyamu nyamu wa motugi.
1: No kuona takari eto erure ta kombuera.
2: Iyo kubuera no ndoto kwa na ile ingana.
1: Ni eto erure akorere aga to milioni to kaire bua.
2: Ai, ni eto erure le to ugi. Era gire nyamo mutu bi menya. Ke ba ke wo gi e ba no ji o me ti.
1: Aya. Ore na jo.
2: Ndo jo gero tai na ro mwa ga tindiri.
1: Mode.
2: Ndela kuga tere. Gatindiri kiugo.
1: Kiugo.
2: Kiugo gamurungu.
1: Ndeo.
2: Nasio kanisa. Kanisa tisi kwa za murungu na yoga magosa kiugo gamurungu.
1: Kuma ndo ulele kare ndi aka. Ntira ade na munto mono kuigo wa mbere. Lakini amona kuono kwa kuo tia watanja.
2: Sao iwa la mutugi wa nyamu.
1: Nyamu wa mutugi.
2: Uwa omu. Nyamu wa mutugi.
1: Daitano na ndarika 51 itigere ndarika inyanya. Inonto idaitano na ndarika 52 itigere ndarika inyanya. Iro nga mabwe gatha idadhita chotugo. Jameni mberetia runga madha adhita. Ntigeri anto badha andhatu wake. Mbomba kwa nkegania shopping voucher ya shiringi ngirie mwe. Kere ameru bambere 20. Wagerita kuinya star 883 star 11 hash. Nanonto dha adhita itipate ireko kinyatugecha edha mochedho oyo. Ndenda daitano na ndarika 54. Nenkere etuanya araka araka. Anto baranka adhoma. Na babaedho kire ngirie mwe maitamairi. Nonto totire na achedhi bara bagucheza kire draw. Eno ya shiringi ngirie moja meni kure na more mono kuwaranire na abimu wankatha adhita chotuko. Kure na more mono ne kuwaranire na abimu wankatha adhita chotuko nuntundona dhimo nuakai wankana. Mero fema lo?
0: Halo?
1: Muga? Hori re ndio wemo the 0702. Halo Mero?
3: Hello?
1: Muga?
3: Okay.
1: No nkwari no wekumako.
3: Mwana kwa marimba wainda.
1: Hei.
3: Mwana kwa marimba.
1: Ntiko watari eto erubo ega.
3: Mwana kwa marimba.
1: Marimba ikuwa ega mwanene.
3: Marimba ija kuika vina.
1: Ndeo.
3: Ende
1: ta choki ya kiuri ya kimo kere bibu.
3: Ndeo no choki ya uro katindiri. Juhu katindiri. Ika zinyaraka kithoa.
1: Kalinyaka kithoa.
3: Tu metu atulana tutu ile eratu ende ene. Itu tutana turatu kara tukite mbea na unde ene. Tu matu atonya. Alafu ka mote jumwe. Kukulukumu ikali jinyakau.
1: Yes. Otia wata mude. Thank you so very much. Nyano nto bako geri ya gochoki ya keori ya geku. Nde na nyembo imbi ingia ya gai ndongi. Lagini kambu ire tene kidogo. Berentia rekeri ya rwimboru itha itano na ndarika 54. Na I cannot afford kurega kunenkanira shopping voucher ya shiringi ngirie mweka. Na nkire toanya antobaba bareaga. Na ndedho ma antobaba onde antobambere badatu. No antobambere bana. ibonka nengkera shopping voucher ya shiringi ngirie mama itamairi. Imagine bora geta kucheza zawadika muntu mwaka dhina shiringi ngirie mama itamairi. Ni mbaya sana. Kure muntu acheza ndenda nonto kure na venere aga ndenda kunenkera muntu antobambere badatu kanyaga kwegua sorry tika kunenkera muntu mwe shiringi ngirie mama itamairi gankwenda koyure toanya todatu torato tigere na marieto mama koguka ya kuigu kegwa rieto yaku echeda zawadika itarema ire wegu okiyoria kanya ka number 17 18 19 na number 20 tore na mtu wao wetu Selina kore na Inaso kore na Peter kore na Grace Faith Catherine John Ibrahim Charity Dixon na didikana totiagere tago kinyadha adhita tugecheda zawadika ya kinyadha adhita na utacheda zawadika ekegweri disqualified kore na Catherine kore na Selina Inaso Peter Grace Faith John Ibrahim Charity Dixon Godfrey Luce Patricia John Jediel Bernard Harrison Aterina Erosi Sabina Jane na David tunenkere nyaka siano na Mwenda na Gervasio na Sabera na Francis na Charles na Alice na Benjamin na Eric na Tom tuinge na Nicholas anto abunda adoma batichinde ta shiringi ngirie mwe okay to watanire bwega anto babunda adoma marieto mago ta shindi ba shiringi ngirie mwe inkwenda begwa bare kire anto bambere baraba kadu kia toanya number 17, 18, 19 na number 20. Kwa gumenya wegwenda adoma rieto ria ku uga ugochinda shiringi ngirie mwe pana anto babunda adoma rieto ria ku inkwenda kubana ngira chance ya kwa bare shindi ba shiringi ngirie mwe ukorokera star 883 star 11 hash na tutigere ndareka idhatu wake nonto turinga vaitano na ndareka 59 okay ndadho marieto reao ndadho marieto rea ndadho marieto rea muntu wagueto wa Erose Catherine Selina Inaso Grace Faith John Ibrahim Charity Dixon Lucy Patricia John Jediel Bernard Harrison Aterina Sabina Jane David Cassiano Gervasio Sabela Francis Charles Alice Benjamin Eric Tom na Nicholas antobabunda adoma kore na mtongere aitwa Joseph kore na Stephen na kore na Felix na Julius na Lucy Tony Grace Simon Morris Mary na Roy Ford are sorry Roy Ford Mary na Morris batire ke release antobabunda adoma kuguka ya kuguka rietore yaku ndendo kunengera kanyaga kuguo gicetha itarema ire tutigeri antu ndi badatu turi na mtu umwe ora acetha tutigeri just antu badatu star 883 star 11 hash tumbe kuguo tukinga wira enu na tumbe kuguo tukerekana na mchezo wa zawadika tafadhali ukaya kuguo kuguo ndadho mari itore yaku ore na nafasi ya kuthuga shopping voucher shilingi ngirie mwe tutigeri antu badatu we na nafasi ya kuthuga shopping voucher shilingi ngirie mwe ukorokera kuinya star 883 star 11 hash menya we gwandadho mari itore yaku uga ende we mushindi wa shilingi ngirie mwe pana inkwenda kukunenkera nafasi we gwa ore mushindi wa shopping voucher ya shilingi ngirie mwe in the meantime jameni ajongo bawa old yes bawa old is gold igwa bwana wa

siya Jumamosi kwa mbire dhainya mwankatha inyanya shadha. Aja kwa Meru FM. Ngwataniro ya Ameru. Meru FM. Ngwataniro ya Ameru. Ruru iru imboroa edha.

0: Kadhaa gikinyaja haso. Tukadho makemero, tukenanire, na tukura nituri makubie neje tujage ntuko. Mwalimu mawira ntuko mwari.
1: Dijuguru ndaro edo lido. Inda ale madri, inda abadido ya mkangiwa. Tegili ndeja, tukagida neto wakaremba. Antukuni, alevi, benugete iweta wakina. Uru, lomete kukunda, eta kiugano, tuya! Mwere kebia.
0: Ontuko sio mdesi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukere mwanka dhamo wanja shamo denya na mwari mwari mwari mwari mwari.

0: Venha nyamu wankada kumi na izirishi ogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken maina toto la nyeusi
1: makosa ye ye ram kwele mpo kusa kuka ya wetete jena pomone kwa aruka
2: sabi mwe kireta muruto lakim bosa ne kwa aruka
3: jene ya chikia mwanda
2: kwa mekusi wa kunde kira aruta ya reo bosa ya kare wakaruto tesezia
0: Meru FM Guataniro ya Ameru Meru FM Guataniro ya

0: mulango jwa kilima kya moyo tushokire murungu nkado tumugada ye nankuru kitumunenkerie mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kilima kya moyo jumapili shonde kwa mbili za 10 na mwasharukire mwankada inya sharukire
1: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda

0: Nchambenge kunga weekendi rekerata. Nchambenge na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele kadoi. Antopa mero na antopada la kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge wala na mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele.
3: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino. Wewa nena kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya

0: Kate Junior, Kate Kasana, Wamwana Ezra Junior. Wapi mambo? Wapi kaze?
1: Mama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakubwere ni boreko.